0: This is the BBC World Service, and for World Book Club, Harriet Gilbert speaks to the author, Rachel Kushner.
1: After killing her stalker, a young mother is serving two life sentences inside a brutal women's prison. Rachel Kushner joins us to talk about her award-winning novel, The Mars Room.
0: World Book Club. To listen, search World Book Club online or wherever you get your BBC podcasts.
2: In 30 minutes, this is Africa.
3: Gemma Griffiths stands out a mile in the African music scene. That's because she's a white woman with long blonde hair. She's become a much-loved star in her native Zimbabwe and has collaborated with many of the country's most successful artists, including Winky D.
2: This is the BBC World Service, the world's radio station.
4: Klokka 12, her NRK Nyheter. Norges VM-exit skaper reaksjoner langt utenfor landegrensene etter 1-2-tapet mot England i kvartfinalen. Flere situasjoner omdiskuterte, særlig at Englands første scoring ble stående til trass for norske protester om at ballen hadde treffet en vajer i oppspillet. I tillegg for et annullert norsk mål stor merksemd, NRKs fotballkommentator Jan Petter Saltvedt sier det et par dommer avgjørelser som i beste fall tvilsomme.
5: Etter at FIFA kom med disse bildene som skulle bevise at den ballen ikke var borte den vajeren, det ikke lett å tro på når man ser TV-bildene, og de det ganske mange av. I tillegg, den dytten som Haaland tar, som gjør at Heggemålet blir annullert, det har vært tilfeller hvor man ikke har gått tilbake og tatt sånt. Dette bygger opp under bitterheten. Norge var så nær en semifinale.
4: Uansett blir landslaget hyllet av det norske folk etter den historiske VM-prestasjonen. I natt ble det feiret fra nord til sør.
6: Jeg synes det fint at Norge kom så langt. Det. Vi slo Brasil, vi slo Elfenbenskysten, var mer ja, Senegal og Irak, så jeg synes det kjempefint. Det.
7: Jeg må jo bare tenke positivt. Det. Og det jo liksom, jeg føler vi har gjort så godt vi kan i dag.
8: Du skal gi en hilsen, en hyllest til landslagsgutta. Hva vil du si til dem?
7: Utrolig bra jobba. Det har vært en tro glede å følge dere hele veien til kvartfinale.
9: Man blir stolt av sin nasjon, da.
10: Altså, jeg har jo egentlig aldri sett på fotball. Jeg har aldri vært en fotballgutt, men nå har jeg vært på hver eneste Norge-kamp. Og jeg har vært ute og bare opplevd det samholdet som fotball har gitt. Og det er helt fantastisk. Jeg har aldri opplevd det før.
4: Feiringen gikk også tidvis litt hardt for seg. Kun på skadelegevakta i Oslo var det 45 personer innom i natt. Det betydelig mer enn i en vanlig helg, og på nivå med dager som nyttårsaften, natt til 18. mai, og omtrent likt som etter Brasil-kampen. Men i motsetning til den natta var det i natt ingen som ble skadde i forbindelse med roing. Andre nyheter. I Bergen har politiet pågripet en mann i 20-årene etter at en mann i 40-årene ble knivstukken i sentrum av byen i dag tidlig. Det var flere vittner som varslet om hendinga. Ifølge Bergensavisen var den fornærmet vaken og bevisst, og han ble fraktet til sykehus. I Agder en mann i 40-årene kritisk skadd etter en bilulykke i Tvedestrand. Føreren kjørte av vegen i dag tidlig i det som framstår som en stålen bil ifølge politiet. Det var nyhetene, og de fikk du av Hanna Kolås.

0: And so it's a shock and you know, a really sad day for, you know, for obviously for his family, but also for the party, because he was such an important part of the infrastructure of the Republican Party.
1: One other headline: Iran's chief negotiator has warned Washington there will be no one-sided deals after the two sides again traded strikes in the Middle East. This is NewsHour, live from the BBC. Last week in the British Parliament, the Deputy Prime Minister, David Lammy, made an announcement about the last woman to be executed in the UK. Ruth Ellis had been hanged in 1955 after she was convicted of murdering her abusive lover.
2: On June the 21st, Ruth Ellis was found guilty of murder at the Old Bailey and sentenced to death in accordance with the law. On July the 13th, she was executed in accordance with the law. But Britain's conscience was uneasy.
1: And Pathé News report about Ruth Ellis after she'd been found guilty of shooting dead the man she'd been in a relationship with, David Blakely. The British government's announcement in the last few days was that more than 70 years on, Ellis had been granted a posthumous conditional pardon, saying that the death penalty had been replaced now with a sentence of life imprisonment. Her family had campaigned for her murder conviction to be overturned, arguing that she was physically and emotionally abused by Blakely. In 1985, Ruth's sister Muriel spoke to the BBC. Here she is talking to Joan Bakewell on the BBC Newsnight programme about Ruth Ellis's abusive relationship with Blakely.
3: I don't see how anybody could have liked the hidings that Ruth had, because she was not black and blue. And at one period, there was a lot of hair pulled out of her head, and there was a bald patch there where you could see right here.
4: When he was treating her badly, did she come home? Did she complain?
3: Yes, she did. She used to come home because she used to get treated by my mother, you know, for these bruises and things. Because she was so stiff at times, she couldn't move.
1: Ruth Ellis's sister in 1985. Well, Ruth Ellis's granddaughter, Laura Enston, came into our studios and spoke to the BBC's Jane Hill. Laura was actually in the public gallery in the House of Commons to hear the announcement of a conditional pardon.
5: It was incredible. It really was just so surreal. And to hear the support, you know, once the announcement was made, it was just unbelievable. I just can't believe we've managed to achieve what we've done today. It's a really historic moment and incredibly profound for our family.
6: Talk to us a little bit about that. Why has it been so important for your family? I know you were there with your brother today to fight for this.
5: This whole thing has cast a long shadow over our family. You know, ultimately when Ruth was executed, she had two young children. She had a 10-year-old, my uncle, and she had a 3-year-old daughter, my mother, Georgina. And ultimately, you know, I truly believe when that death sentence was handed out, the clock was started on their lives too. You can't even begin to imagine what those two children must have gone through and the impact it had on their mental health. And, you know, ultimately my uncle committed suicide and my mother led a life of chaos. She died at the age of 50. And the ripple effect is still being felt today. It's been two generations. You know, we are still feeling the impact of the shame and embarrassment that ultimately we all grew up with. And ultimately that shame and embarrassment was all based on a fictitious character. You know, Ruth was portrayed at the time of the execution to be this cold-blooded killer. You know, social climber, all these crazy headlines. And that's the narrative I grew up believing. And I spent 40-something years distancing myself from the story, because I didn't want to be associated with that. You know, as a teenage girl, I don't want to be associated with all the things that Ruth had been associated with.
6: So did you sometimes not want people to know that she
5: was? People did not know. When I started to lean in on this story, when the narrative changed, there was a new book that was published, a drama that was made, the narrative completely changed and I felt completely re-educated. But I had to go around to people I've known 25 years to say, you know, we've been friends a long time, but I've got something I need to tell you.
6: So some of your friends didn't know?
5: Had no idea, because I just didn't want to be tarnished with the same brush. What we now know is Ruth was on trial for so much more than just murder. She was on trial for her morality. She was really portrayed in a very sort of sordid light. She represented change. You know, she was a single mother. She was a nightclub hostess, but she was ultimately, she was doing incredibly well in the face of adversity. She'd been abused by every significant man in her life. You know, she'd achieved so much. And don't forget, this is post-war Britain. So, you know, women were really being encouraged to go back to the home and be good old housewives. And Ruth was the antithesis of that. And also how she looked. She was very glamorous, very sort of Marilyn Monroe-esque. She didn't look like the nice conventional mother that the government were really, really trying to push at the time.
6: You've used the word shame several times already.
5: Yeah.
6: I know you say you tried to keep it from friends, but did it impact you at school? Did some people know? Were there repercussions? In what way did it impact your life?
5: 100%. It's had a huge impact on me. So, you know, when I was younger, obviously my mother was so traumatised by what she'd been through. And I look at it, you know, now as a trauma. Back then as a child, I used to think, why do you behave like you do? You know, why do you make these decisions? And, you know, she was just so fixated and almost sort of leaned in on the sordid side of Ruth and tried to sort of emulate that sort of like a mother-like daughter. And she had so much going for her. And this was sort of my frustration with her growing up. She was so beautiful, so charismatic. You know, she had a wonderful network of friends and she was so loved, but she just led a life of chaos. And, you know, that for me impacted me in so many ways because I just didn't want to be associated with the type of lifestyle that she led. And I would get picked on in the school playground and called names. And I was just so, as I grew up, I was just so petrified of people judging me because of who my grandmother was and who my mother was. I just carry this big sort of burden, this secret and shame.
6: And so does today's announcement remove all that for you?
5: 100%, 100%, because as a family, we now have been given permission to think about what life could have been like for us if Ruth had been reprieved. My mother would never have led the life she did if Ruth had survived. You know, Ruth had been given a reprieve. And, you know, ultimately 90% of women in the 20th century were reprieved. But Ruth, she was on trial for so much more than what she'd done.
6: And there will be people listening to you who have absolute sympathy for you. Why should you suffer? Why should your siblings suffer for something that's nothing to do with you? But they will also be thinking, a man did die. He was shot dead.
5: Correct. She killed somebody, you know, fact. And she admitted it. But what we now know is that in her trial, none of the trauma, none of the abuse that she suffered was presented properly in court. You know, her trial lasted just over a day. You know, the jury took, I think, 14 minutes to find her guilty. She was executed 3 weeks later. You know, there was no appetite to save her yet. All the evidence that was submitted into the application for her pardon was all there. Her medical records, extensive evidence to show the suffering and the abuse that she suffered. You know, she was abused by her father, she was abused by her first husband, then abused by David. That was a traumatized woman on the stand. She'd recently suffered a miscarriage. He'd beaten her so badly. She was miscarrying. There's so much more that we now realise that she should never have been executed for what she did.
1: And that was Laura Enston, granddaughter of Ruth Ellis, speaking to Jane Hill and bringing this edition of NewsHour to a close. And me, Tim Franks, and the team here in London, thanks for your company.
7: This is the BBC World Service with the story of how a Chinese man in Mexico became one of the US's most wanted.
8: I'm Sean Yuan, and my search for answers will take me deep inside Mexico's cartel underworld.
9: First thing they always tell me is, are you sure this Sean's not an undercover DEA agent? And I say, no, he's a real journalist.
7: The Chinese Fentanyl King, Thursday at 8:30 and 19 GMT. And in an hour, we join Delith Lloyd for Sports World.
10: Hello from Wimbledon Centre Court for the men's singles final between defending champion Jannik Sinner and first-time finalist Alexander Zverev. We've live commentary on Sportsworld in an hour.
7: On air, online and on mobile, this is the BBC World Service, the world's radio station.
11: Klokka 15, her NRK Nyheter.
10: Norges VM-exit skaper reaksjoner langt utenfor landegrensene etter 1-2-tapet mot England i kvartfinalen. Flere situasjoner omdiskuterte, særlig at Englands første scoring ble stående til tross for norske protester om at ballen hadde treffet en vajer i oppspillet. I tillegg får et annullert norsk mål stor merksemd. NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt sier det et par dommer avgjørsler som i beste fall tvilsomme.
11: Etter at FIFA kom med disse bildene som skulle bevise at den ballen ikke var borte den vajeren, det ikke lett å tro på når man ser TV-bildene, og de det ganske mange av. I tillegg, den dytten som Haaland tar, som gjør at Heggem-målet blir annullert, det har vært tilfeller hvor man ikke har gått tilbake og tatt sånt. Dette bygger opp under bitterheten. Norge var så nær en semifinale.
10: Og Norges prestasjoner i fotball-VM har ført til folkfester landet rundt i sommer. I Halden daglig leder av Kirkens Bymisjon, Trond Henriksen, rørt over innsatsen fra frivillige som skapte folkefest i byen i går. Han tok initiativet til det som ble et gratis VM-arrangement med 5000 mennesker på Fredriksten festning.
12: Akkurat nå så jeg helt utladet, tom og veldig lykkelig, for det her var jo helt magisk. Det jo sånne ting som man kanskje bruker månedsvis på en måte å produsere, og vi gjorde det her på 4 dager. Og den velviljen fra alle i hele Halden som har vært med på å gjøre dette mulig, det rett og slett rørt.
10: Fra folkefest til kjøpefest, det nemlig det det kan bli for de norske spillerne etter VM. For Norges prestasjoner har gjort at flere trolig har spilt seg inn på radaren til større europeiske klubber. Blant deg Patrick Berg som nå går ut og roer Bodø Glimt-fansen, og så han ikke har noen plan om å forlate gule trøyene. Til Midtøsten nå, for Hormuz-sundet åpnet for alle fartøy som vil passere lovleg i følge det amerikanske militæret, det melder nyhetsbyrået Reuters. Meldingen kommer noen timer etter at Iran meldte at de har stengt sundet inntil videre, grunnet amerikanske innblandinger i regionen. Politiet som etterforsker drapet på den britiske politikeren Widcombe sier at ingenting tyder på noe politisk motiv for drapet. En 28 år gammel mann ble pågripen i går mistenkt for drapet, og politiet sier det ikke flere mistenkte. 78 år gamle Widcombe var medlem av ytre høyrepartiet Reform UK til Nigel Farage. Det var nyheten av deg fikk du av Hanna Kolås.
13: Norge og England møtes til kvartfinalen i fotball-VM. Vinner Norge blir det største norske idrettsøyeblikket noensinne, mener en fotballfrelst journalist. Stortingsrepresentantene får for mye alkohol, mener SV-politiker. Slettes ikke, sier en av Stortingets mest erfarne fra Arbeiderpartiet. I gamle dager, derimot. Kan langvarig stress bidra til brystkreft? Spørsmålet stilles i en ny norsk forskningsartikkel. Dette noen av debattene fra denne ukens Dagsnytt 18 som vi kan høre her den neste timen. Vi skal både begynne og slutte med fotball. Gunnar Halle, du har spilt ikke bare på det norske landslaget, men du har 180 kamper i den engelske toppdivisjonen. I dag er du trener for Hønefoss. Hva forventer du deg om morgendagen?
14: Jeg forventer at det blir en tett og jevn kamp. Jeg tror de fleste i England har vel England som favoritter, og så tror jeg at Norge har jo gjort det veldig bra så langt, og jeg tror det vil bli jevnt, og absolutt at vi kan vinne den kampen.
13: Hva tror de i England, Grybleka Stalmås, vår London-korrespondent?
15: De fleste tror jo at England skal vinne denne kampen og kanskje kan vinne hele turneringen. Nå har jeg meg selv forsinket på øret. Hvis dere klarer å gjøre noe med det, så er det lettere for meg å snakke. Men når jeg snakker med skotter for eksempel, så vil de at Norge skal vinne. For de er fiender med England når det gjelder fotballen og har jo røket ut av VM selv og vil heller at det er en underdog som Norge skal vinne. Men det er klart at her er stemningen absolutt på vei oppover. Det har vært en litt tregere kurve med å liksom komme i skikkelig, skikkelig VM-modus blant engelske supportere, som kanskje i større grad enn i Norge forventer at landslaget her der skal gjøre det bra. Nå mener de at de kan slå Norge, og mange mener at de skal endelig etter 60 år med tørke skal kunne ta fotballen hjem.
13: Og vi har også med oss Jan Thompson, Storbritanniens ambassadør til Norge.
16: Hei.
13: Hva gleder du deg?
16: Ja, jeg gleder meg til det.
13: Du skal få lov til å snakke engelsk.
16: Men jeg litt nervøs.
13: Ja, du skal få lov til å snakke engelsk. Du rister litt på hodet da Gry snakket om at skottene håper Norge vinner, for du jo ambassadør for United Kingdom, Storbritannia.
16: They always do that. They always do that. The Scots don't like it if we win, so they're sure to cheer for Norway. But you know, also they have really strong links to Norway. It could go back a long way, so Scotland and Norway love one another.
13: Så du forsvarer det at skottene de holder med Norge, også på grunn av de historiske forbindelsene?
16: Ja, yeah, I think so.
13: Gunnar Halle, med din erfaring fra matten, de jo under et voldsomt press, engelskmennene. De har ikke hatt en VM-pokal siden 1966. Hvordan tror du de opplever det presset når de skal spille?
14: Jeg kan bare kommentere det hun sa om Skottland. Det jo litt, jeg husker når vi spilte i 93, og vi slo dem på Ullevål med 2-0, så i kvalikkampen der. Og da spilte jeg jo England, og da var det... Når vi kom tilbake til England da, så var det noen skotter og irer som var veldig fornøyde.
13: Så det stemmer det, altså?
14: Så det stemmer.
13: For det jo det pussige at det er ikke det forente kongedømmet, det altså England, Skottland og Wales som har vært sine landslag. Hvordan tror du de opplever presset?
14: Nei, jeg tror jo det er alltid press å være engelsk spiller. Landslaget er forventet at de skal være i toppen og kjempe om å vinne mesterskap, og det har de ikke gjort så ofte. Men like fullt så er de en av kandidatene til å være der oppe, og så langt så har de jo gjort det ok. De har ikke møtt de sterkeste motstandere, så langt synes jeg. De har variert i det de har gjort i forhold til prestasjoner. De hadde en god første kamp, synes jeg. Og selvfølgelig, de har spillere som kan avgjøre kamper samme som vi har.
13: Er det spillerne, eller er det lagfølelsen som er det viktigste?
14: Jeg tror at det er selvfølgelig den lagfølelsen, og det tror jeg Norge har profilert på, at de har nå klart å skape et lag som er veldig sammensveisa, og de har vært en periode hvor ting har gått litt opp og ned, men... Nå synes jeg det har vært bra, og at de er sammensveisa, det gjør at de får også resultater der ute.
13: Gry Blekestad-Almås i London, hva er på forsiden av engelsk presse, i hvert fall fotballsidene da?
15: Frykten for Haaland, den kan vi nok si at er ganske stor, og ikke minst også den duellen som kommer mellom Haaland og Harry Kane på banen i morgen, den vies en god del oppmerksomhet. Men også flere av de andre spillerne, selvfølgelig Martin Ødegaard, som spiller for Arsenal, som i likhet med Haaland er en Premier League-spiller, får en del oppmerksomhet. Men så pekes det også på ting som Norge kanskje gjør litt annerledes enn England når det gjelder barnefotballen, hvor Norge da ikke rangerer spillerne og har en konkurranse før de er 12 år. Det er en litt sånn fremmed tanke her, og nå spør engelskmennene seg om kanskje det er en del av suksessoppskriften til Norge.
13: Jan Thompson, as ambassador, tror du det blir annerledes denne gangen? Will it be different this time enn alle de andre VM-ene etter 1966?
16: Well, we always have very, very high expectations, and then we're usually disappointed. So we're kind of ready for anything. I do think Norway will be a tough opponent for us. I mean, we know all of your players, a lot of your players, because most of them play in our Premier League. So we've trained them for you, and we think they're doing a really good job for you. So you're very welcome for that.
13: Talk.
16: But we do know they're tough, and we know that Erling Haaland is really formidable. But then we have Harry Kane. So we feel kind of optimistic, but a little bit cautious as well.
13: Optimistisk, men forsiktig. Dere er Harry Kane via Haaland, og takk for at du påpekte det, at dere har gitt dem treninger, at det blir tøffe gutter, men dere har gitt dem treningen. Er det på de engelske klubbene de lærer det siste viktige?
14: Ja, de har lært mye helt sikkert der borte, men jeg tror jo de spillere som er i den norske troppen, de har lært mye hele veien gjennom karrieren sin i oppstarten i Norge, og norsk landslagsfotball fra aldersbestemte har gjort det veldig bra den siste tida, og de fleste av de spillere har, som er i den troppen nå, har vært innom de aldersbestemte landslagene, og den utviklingen der, og den jobben de har gjort, både med fotballforbundet og i klubbene nå, det har vært veldig bra.
13: Lars Bakke-Madsen, nå har vi med oss deg også, fotballfrest journalist i Dagens Næringsliv, på plass i Miami for å dekke VM selvfølgelig. Jeg har skrevet bok om engelsk fotball. Du har skrevet et åpent brev til England, trykket i avisen din, sendt det til ambassadøren. Hvorfor ber du om tilgivelse?
17: Nei, det er vel bare fordi det er om å gjøre å være litt ydmyk, siden vi er et bittelite land uten VM-erfaring som møter landet som er vårt kanskje store forbilde som fotballnasjon. Og så tenkte jeg at hvis jeg først skulle være så ydmyk, så kunne jeg like gjerne prøve å være det på den mest mulig engelske måten, med litt understatements og referanser til ting jeg selv er veldig glad i, da, som Yes Minister og Monty Python-aktige referanser.
13: Du var ikke litt frekk med dem da? Lars?
17: I så fall ikke mer frekk enn det de ville vært hvis de hadde henvendt seg til oss i forbindelse med den overraskende brittiske feltlaget langredd eller noe sånt.
13: Vi har ambassadøren her, Jan Thompson. Du svarte på brevet, du leste, du har svart også. What would you see to us? What would you like to tell us?
16: I mean, I liked it very much when I saw the letter because I thought, yeah, that is, you know, Norway and the UK, Norway and England have always had a very similar sense of humour. So that really appealed to me. I thought, yeah, that is a fun thing to do. And, you know, football's all about fun and it's about banter. And we can't take it too seriously. So I thought, well, let's send a reply and, like, show that we're not going to take this lying down and actually, you know, we give as good as we get. And I think that's what will happen tomorrow night.
13: Det handler om å ha det moro, men det er viktig for en ambassadør også som noe viser frem for nasjonen, er det ikke det?
16: Yeah, yeah. You know, and also, as an ambassador, as the ambassador to Norway, I'm a little bit nervous that if I do dash the whole nation's hopes and expectations and Norway go out, I might get sent home. I might get kicked out of the country.
13: The king will kick you out.
16: Well, it's possible, right? So, yeah, I'm a little bit nervous. I'm not quite sure how I want the result to go.
13: Ikke sant? Usikker på hvordan dette bør gå for hennes del, om vi vil bli kastet ut hvis de sender, altså ditt lag da, Jan Thompson, sender oss ut av VM. Gry i London, hva betyr landslaget for de engelskmennene du kjenner?
15: Og det betyr, altså fotballen betyr enormt mye for engelskmenn, og så har jo landslaget, som dere har vært inne på, ikke gjort det veldig bra hele veien her. Herrelandslaget må vi understreke. Men nå, når dere er kommet så langt som til en kvartfinale i VM, og man liksom øyner pokalen ikke så alt for langt der fremme, så har også dette landslaget nå betyr veldig mye for mange. Vi var jo intervjuet små fotballspirer, kanskje fremtidens stjerner, på en fotballbane her borte for ikke så lang tid siden nå i stad, og de er jo så oppdatert som det går an på ikke bare det engelske laget, men også på de norske spillerne. De kan overraskende mye om dette, holdt på å si, lille rare laget fra nord. Men det er selvfølgelig England for alle penger, og det som skjer nå med det engelske landslaget er utrolig inspirerende og viktig, ikke minst da for de unge.
13: Lars Bakke-Madsen, du som skal være der og dekke kampen for Dagens Næringsliv, kan det bli et minneverdig øyeblikk i morgen for den ene eller den andre?
17: Jeg tror hvis Norge mot formodning vinner, så vil det jo være det største øyeblikket i norsk idrettshistorie. En ting er å slå Brasil, som er et VM-lag på en måte, og verdens beste VM-lag, men likevel er litt fjernt for Norge, for de fleste nordmenn, annet enn i fotball-VM. Det å slå England, som på alle mulige måter er et forbilde for mange nordmenn på så mange måter, ikke minst i fotball, er jo det største av alt. Og det er dessuten en runde lengre ut i VM, og det blir veldig spennende.
13: Var du glad for svaret du fikk fra England forresten?
17: I loved it. Det var et helt fantastisk svar, og hele svaret kommer på trykk på papiravisen i morgen også, så kan man lese det med en fin ramme rundt, tror jeg.
13: Løp og kjøp, siste utgave som den gang var. Gunnar Halle, du har vært trener for noen av disse spillerne vi ser i USA, Antonio Nusa, Oscar Bob, og hvordan er det for deg å se dine elever?
14: Ja, nei, jeg tar jo æren for det.
13: Bare, kom nærmere i mikken, du. Ja.
14: Nei, jeg synes jo det er veldig gøy at dem, når du har sett den fra dem er 14-15 år, og tatt ut på de aldersbestemte landslagene, fått en litt sånn opp til dem er 17-19 år, og den utviklingen de har hatt, det er morsomt å se, for det var noen små, Oscar Bob for eksempel, han var ikke store karen, men han hadde en fantastisk balanse, tekniske ferdigheter som du visste at han ville komme til å gjøre det bra, men du vet jo ikke helt hvor langt det når, og derfor er det jo morsomt å se at du når helt opp der du er nå, og så er det mange som er går forskjellige veier, noen er tidlig utviklet. Erling Haaland var jo han var ikke så stor når han var liten, han eller han var 14-15, men du ser hvordan han har utviklet seg, så det er morsomt å se.
13: Men la oss ikke bare snakke om oss selv, hva kommer du til å se etter hos engelskmennene, hva synes du vi skal se etter hos engelskmennene i morgen?
14: Nei, men jeg tror vi kommer til å se et enkelt lag som er klar for en fight, og dem står på, og det vil Norge gjøre også. Og så er det jo spennende og litt å se i forhold til varmen og sånn. Du så Norge mot Brasil, så hadde det mer ballbesittelse enn vi noen gang har hatt, og det er litt spesielt. Så vi får se hvem som tør å angripe mest, og så trenger jo ikke Erling så mange sjansene og mange toucher før han skårer.
13: John Thompson, Hva tror du?
16: They're coming hjem. They're coming hjem. Football's coming home.
13: It's coming home. Right? It's coming home.
16: And also, to us, of course. And also, I think, I think it's going to be really close. I think it's going to be a fantastic match. I want the best team to win. But I think overall, your guys are going to take a hell of a beating.
13: John Thompson, ambassadør til Norge fra Storbritannia, takk for at du kom. Gunnar Halle, kjempeerfaren spiller, også fra landslaget og de engelske klubbene, og Lars Bakke Madsen fra DN og Gry Blekastad Almås i London.
18: Kan langvarig stress bidra til brystkreft? Det spørsmålet stilles i en forskningsartikkel i tidsskriftet Frontiers in Oncology. Flere enn før får brystkreft verden over. Hvorfor vet vi ikke. Katrine Behr, du er psykoterapeut og medforfatter av denne artikkelen. Hvorfor ble du så opptatt av denne mulige sammenhengen?
19: Det startet egentlig ganske tidlig. Jeg jobbet som psykoterapeut i mange år, og med hovedsakelig kvinner med traumer i bånd, som ønsket å komme igjennom og utvikle seg i forhold til det. Der traff jeg en del brystkreftkvinner. Og det som slo meg var pregningen jeg så, dette er jo ikke alle kvinner, men den delen av kvinnen jeg møtte på, hadde levet ganske lenge under en sånn langvarig stresssituasjon. Vi snakker ikke om hvor mye gjør det på jobb, men vi snakker om kanskje sånn basalt stress, da, som handler om det aller nærmeste i familien, blant annet. Og flere av dem mente jo at denne belastningen hadde gått over så lang tid, 10-15 år, at de hadde blitt sykere, og da til slutt endte opp, og trodde at de fikk kreft. Ikke denne brystkreft, det kunne være et annet sted, men det var det jeg la merke til.
18: Mm. Og så fikk du erfaringer selv også?
19: Ja, så i 2017 fikk jeg erfaringen selv. Og jeg tenkte jo, da jeg traff de andre kvinnene, at jeg også hadde hatt et liv som var ganske krevende, med en del belastninger jeg måtte forholde meg til over lang tid. Så da jeg fikk dette i 2017, så var jeg egentlig ikke så overrasket.
18: Du fikk brystkreft selv,
19: ja? Ja, jeg fikk brystkreft med spredning til stort sett det meste. Så det så ordentlig gærent ut. Men det har jo gått bra, da.
18: Heldigvis. Roar Fosse, forsker i Vestre Viken helseforetak. Da dere så på dette, da, hva var det dere så på, og hva var det dere fant?
20: Ja, først så begynte vi da å se på forskning på mennesker, hvor de hadde fulgt mange kvinner over mange år, eller de hadde studert kvinner som hadde fått brystkreft, sammenlignet med kvinner som ikke hadde brystkreft. Og det vi da først så etter var om det var på en måte forskjellige stressbelastninger blant de som utviklet brystkreft, versus de som ikke gjorde det. Og den litteraturen var litt vanskelig å se på, fordi det så ut som om de hadde stort sett sett på noe som jeg da som forsker tenkte at det ikke denne typen stress som står ut på kroppen. Det de hadde sett på var kortvarige stressopplevelser, akutte stresshendelser. Mange av dem veldig vanlige, som at man blir skilt, at man mister en foreldre, en ektefelle, et barn i dødsfall, at man mister jobben. Og der var forskningen veldig tydelig på at dette henger ikke sammen med utvikling av brystkreft. Men noen av de forskerne som hadde forsket på mennesker, de viste da til dyreforskning og sa at i dyreforskningen har man studert kronisk stress eller langvarig stress, det som vi på en måte vet bryter ned kroppen over tid, hvis man går, eller kan gjøre det, hvis man går veldig lenge i det. På det tegnet så gikk vi inn og så på, da, på den dyreforskningen, så på dyreforskning som hadde sett på langvarig stress, fant 29 studier, som hadde utsatt da, stort sett rotter og mus, såkalt preklinisk forskning, som er vanlig medisin i forhold til ulike sykdommer, fant 29 studier, og de var ganske klokkeklare i at hvis man utsetter disse dyrene for langvarig stress, det kan være sosial isolasjon, ta dem bort fra mor, korte stressord hele tiden gjennom et døgn over mange uker, så skjøt brystkreften i været så det sang. Mm. Både utvikling i brystet og spredning til resten av kroppen.
0: Så er jo spørsmålet hvor mye vi kan lese ut av dette, Dag Rune Olsen. Dere kan ta på dere hodetelefoner her i studio. Hvor mye, du er rektor ved UiT, Norges Arktiske Universitet. Hva tenker du om hva denne rotteforskningen særlig da, sier om koblingen mellom langvarig stress og brystkreft?
17: Studier er jo veldig mye brukt i nettopp kreftforskning, men også annen helseforskning for å verifisere om for eksempel medikamentet fungerer, eller om det er noen årsaker.
0: Det forsvant. Vi venter. Ja, er du der igjen?
17: Ja.
0: Ja.
17: Men det er jo ikke nødvendig sånn at det man finner hos mus, finner man igjen i mennesker. Og det er det jo veldig mange studier som gir indikasjoner på en effekt av det ene eller andre når det gjelder musforsøk, men uten at man greier å reprodusere det mennesket. Så det fine med det som nå Fosse og Behr har påpekt, det er at det finnes indikasjoner på at i mus så vil man kunne indusere kreft, brystkreft da, gjennom den type stress. Men at man må jo se hvordan dette eventuelt forløper hvis man også studerer mennesker. Og den forskningen, den mangler jo i stor grad, slik at det er viktig å ikke konkludere ut fra museforskningen. Det er det ikke grunnlag for. Slik er det jo alle sammenhengen når det gjelder kreft. Det må jo etterprøves og undersøkes i studier av mennesker, og der har jo Behr og Fosse vist nettopp at her mangler vi slik kunnskap, og da er svaret på det, det er å skaffe seg innsikten og gjøre forskning på det rett og slett.
0: Her nikkes det i studiet, men hva er sannsynligheten da, Fosse, for at det som gjelder rotter og mus også gjelder oss mennesker?
20: Det er veldig vanskelig å si. Så er jeg enig med professoren her om at dette må vi forske på når det gjelder mennesker. Noe av dyrefunnene er lettere overførbare til andre. Andre vet ikke om man kan overføre på den måten. Vi må se på det. Og det er jo litt overraskende. Det vi fant var at det har vært brystkreftforskning på mennesker i over 100 år. De har studert stress i over 100 år. Og de har stort sett kun sett på akutte hendelser. Om de har en sammenheng med brystkreft, det har de ikke.
0: Ja, ikke disse langvarige
20: stoffer. De har ikke sett på det. Det har jeg ikke sett.
0: Så er det jo lett å se for, altså det er veldig mange som får brystkreft, og så begynner man kanskje å lure om man har gjort noe feil, eller om man har levd feil, eller hva tenker du om den skal si, ekstra angsten der, eller som man kan legge på kvinner da?
19: Helt klart, og jeg tenkte gjennom det, og det er klart når du har levd i et stress og frykt og uro i veldig mange år, så kan man tenke seg at det å få en slik beskjed, eller at dette kan være fare for utvikling, kan skremme en. Men jeg kan ikke ta noe utgangspunkt i en subjektiv vurdering i forhold til det også, og det handler jo om at for meg, så ved å få denne kreftdiagnosen, så klarte jeg å stoppe opp den situasjonen jeg var i, som hadde vært lenge, hvor jeg skjønte at oi, oi, oi, i verden. Det ble en krise som ble en snuoperasjon for meg, som gjorde at jeg klarte å få tak i dette og endret på det. Og så tror jeg så veldig på sannhet, ja da. Altså, husk på, vi vet ingenting, akkurat som professoren snakker om, dette er jo ikke forsket på, det er det vi ønsker med artiklen vår, at dette skal forskes på, så vi vet. Og hvis det kommer frem, så har jeg at hvis det skulle vise seg, jeg er jo ingen forsker, men hvis det skulle vise seg at det viser å ha en tyngde eller ha noe å si, så tror jeg vi tåler sannheten bedre. Jeg tror vi tåler det enn å ikke vite hva som kan påvirke.
0: Ja, hvor mye vekt skal vi legge på det som er vist ut fra bare disse dyreforsøkene da, Fosse?
20: Ja, det vi også vet som den dyreforskningen treffer inn mot, det er jo et kunnskapshull i forhold til menneskeforskningen. Og når det gjelder det å forstå årsakene til brystkreft, så er det er veldig mye vi ikke forstår. Noen nylige gjennomganger fra norske forskere som har publisert på det, mener at over halvparten av årsakene, det kjenner vi ikke til. Og kanskje er det mer. Og det gjør jo dette, ikke sant? Det er det rommet vi snakker om. Vi vet jo ikke hvor mye det betyr, det kan bety veldig mye. Samtidig som det vi har fra denne dyreforskningen er jo at de samtidig som å undersøke hvorvidt kortvarig langvarig stress betyr noe, så har de også undersøkt mekanismene gjennom hele kroppen fra belastningen psykisk til det går inn i stresssystemet, aktiverer adrenalin, noradrenalin, det begår ned i en stresskontekst over tid, og hvordan det påvirker kroppen. Og det er jo veldig mye den mekanismen der som man også forholder seg til i detaljer, lenger inn i forhold til å tenke behandling og sånne ting, sånn at vi, ikke sant, de bruker denne forskningen til mye, de hviler på den, og så ligger dette rommet åpent.
0: Dag Rune Olsen, dette er jo noe som gjelder veldig mange kvinner. Det er jo mange som får brystkreft, det er mange som er redde for å få det. Hva kan man bruke, skal vi si, sånne foreløpige mulige indikasjoner på sånn i det praktiske for dem som er redde for å utvikle kreft, for eksempel?
17: Det verste som kan skje nå, det er at kvinner som har fått brystkreft, tror at det er forårsaket av en stresssituasjon, for eksempel i livet, i familien, som det kanskje kunne hatt påvirkning på. Det vil gi en ekstra skyldfølelse som jeg tror kreftrammede kvinner ikke har behov for. Studiene på dyr og mus, rotter, gir oss et godt grunnlag for å iverksette forskning på mennesker, det vil si altså de pasientgruppene som har, eller de som har fått kreft, de gruppene som har fått ulike kreftformer, kan vi se på, er det muligheter for å kartlegge hvilke type stress de har vært utsatt for, og da av den mer langvarige typen. Det er riktig som du sier at det er svært mye man ikke vet om hva som er årsaken til kreft. Men det man stort sett alltid vet, det er at det er veldig sammensatte årsaker, fra genetikk til ytre påvirkninger og den type ting som har med livsførselen vår å gjøre. Men å trekke fram én årsak er veldig, veldig vanskelig. Men at dyrestudiene indikerer at her er det grunnlag for å gjøre forskning på pasientgrupper, og det er akkurat det som Fosse og Per har avdekket, at den type forskningen, den har vi ikke, så vi kan ikke konkludere noe. Det er ingen grunn til å advare noen, eller gi kvinner skyldfølelse, eller ytterligere belastning i livene deres, dersom de har fått brystkreft, men det er godt grunnlag for å iverksette mer kreftforskning.
0: Og uansett så er vel ikke det å leve i en konstant stresssituasjon noe å anbefale, uansett om det skulle føre til kreft eller ikke?
20: Det er det ikke.
0: Takk skal dere ha for disse, skal vi kalle det, foreløpige mulige hintene til
19: hva satser
0: på forskningen, ikke sant? Vi setter vår lit til det. Takk skal dere ha alle tre. Dag Rune Olsen, rektor ved UiT, Norges arktiske universitet, Roar Fosse, forsker i Vestre Viken helseforetak, og Katrine Behr, psykoterapeut.
19: Tusen takk.
13: Alkohol og politikk blir igjen diskutert. En nåværende og en tidligere stortingsrepresentant er nylig blitt dømt for promillekjøring, og nå har VG i lys av dette undersøkt alkoholbruken og spurt alle de folkevalgte på tinget hvilke forhold de har til alkohol. En god del av dem har svart, ikke alle. 16 stortingsrepresentanter sier til VG at de mener at alkoholbruk knyttet til vervet som stortingsrepresentant er et problem. Og blant dem deg, Sunniva Holmås Eidsvoll fra SV, med oss fra Bergen. Du sier til VG at det blir servert alt for mye alkohol. Hvordan opplever du dette?
2: Det kommer veldig mange invitasjoner som stortingsrepresentant å delta på middager, mottakelser, konferanser, jubileer eller uformelle treff, hvor man kan komme i kontakt med folk, og hvor det enten er lagt ut til at man drikker alkohol, eller at man blir påspandert store mengder alkohol. Og det innimellom så er det så stort trøkk på arrangementer at jeg skjønner at jeg kan ikke enten delta på alle, og i hvert fall ikke drikke alkohol på alle. Så jeg passer på å kunne skjøtte vervet mitt som folkevalgt, og da er jeg nødt til å holde igjen på hvor mye jeg drikker, både for å ikke la det gå utover helsa mi, men også for at det ikke skal gå utover den innsatsen jeg gjør i hverdagen på vegne av de som har valgt meg inn på Stortinget.
13: Du er en erfaren politiker og vært helt på toppnivå i Oslo kommune også, men ble valgt inn da i fjor til Stortinget. Er det veldig annerledes der?
2: Ja, det er annerledes, og stortingsrepresentanter sitter jo med mye mer makt over samfunnet og får mange flere invitasjoner. Et konkret eksempel var at jeg var så heldig å få være med en delegasjon fra Stortinget til USA på studietur til FN og Washington DC i vinter. Det var til 10 dager, det var et fantastisk lærlingprogram, jeg var veldig heldig å få være med på det. I løpet av de 10 dagene så var det 3 mottakelser med fri bar, det var 2 lunsjarrangementer hvor det ble servert alkohol, og det var også en middag med amerikanske journalister, hvor det også var påspandert alkohol. Og det sier litt når det er 10 dagers utenlandsreise, at man drikker 6 av de 10 dagene. For min del blir det alt for mye, og jeg kjenner at det er ikke godt for meg, og det går også utover jobben jeg skal gjøre som folkevalgt, hvis jeg drikker ved alle de anledningene hvor det er tilbudt.
13: Sverre Myrli, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet, med 30 års erfaring fra Stortinget. Blir du utsatt for de samme situasjonene?
21: Jeg kjenner meg ikke helt igjen i det Eidsvoll beskriver her, at det er store mengder alkohol. Jeg kom jo inn på Stortinget for lenge siden, som du sier, riktig nok ikke så lenge siden som du Nei. Sier, men nesten, og så, uten at det er noe stort argument, det var mye mer av det den gangen. Det var middager, det var fri bar, det var mer vanlig. Det må jeg bare si at det opplever jeg veldig sjelden i dag. Skal du ha alkohol, må du stort sett kjøpe det selv, i hvert fall er det sånn hos oss i Arbeiderpartiet i partisammenheng. Skal du ha vin til middagen eller en øl, så må du gå i baren og kjøpe det selv. Så
13: jeg men det er partiene, men hva med alle disse invitasjonene til folk som gjerne vil påvirke det?
21: Ja, jeg kjenner meg ikke igjen i det som Eidsvoll beskriver. Mulig at du må til utlandet, at det er mer vanlig der, men at du blir påspandert, jeg tror hun snakker om 4-5 glass, at det er helt vanlig. Det må jeg bare si at det kjenner jeg meg ikke igjen i. Men jeg må jo bare si at alkohol generelt i arbeidslivet er et problem. Mitt poeng er bare at det er litt for enkelt å bare slenge ut av seg og fremstille det som at stortingsrepresentanter er noen fyllefanter som rager rundt fra møte til møte. Det er en virkelighet jeg ikke kjenner meg igjen i.
13: Det er vel ikke akkurat kanskje det du sier, Eidsvoll, men hvordan er dere folkevalgt i en spesiell situasjon hvis vi sammenligner med andre yrkesgrupper som jo, ja, vinlotterier er det vel stort sett slutt på, men det er jo avslutninger og sommerfester og så videre.
2: Ja, det er helt riktig at det Sverre Myrli sier der, det er ikke det jeg sier. Det jeg sier er at anledningen som stortingsrepresentant, den skiller seg betydelig ut fra andre roller og andre jobber jeg har hatt tidligere. Det er mange flere anledninger til å komme på arrangementer, middager, konferanser, utenlandsreiser, hvor det påspanderes alkohol og legges opp til at man drikker alkohol, enn det gjøres i andre jobber. Og det gjør at vi er nødt til å være ekstra bevisste på det. Og når det da var en spørreundersøkelse fra VG, så var det 16 av 69 som svarte som sa at de så på det som et problem. Så selv om det åpenbart var verre før, som Sverre Myrli sier, så er det jo bra at det har gått i riktig retning, men det betyr ikke at vi ikke skal snakke om de sidene av vervet som kan være problematisk nå fremdeles, og da er det jo flere da som svarer nå av de som sitter på Stortinget som mener at det kan være et problem og at det er det for mange, og da tror jeg det er viktig at vi tar det på alvor. Stortingsrepresentanter sitter på veldig mye makt, og vi må forvalte dem på vegne av de som har valgt oss på en god måte, og da må de både ha tillit til oss, og så må vi kunne ta vare på vår egen helse.
21: Dette er jeg helt enig i. Poenget mitt er bare at jeg tror ikke dette er noe større problem, eller verre, eller hva vi skal si, på Stortinget enn andre steder. Altså, ta pressen, ta forsvaret, ta store bedrifter. Vi vet at alkohol er et problem i arbeidslivet. trepartssamarbeidet som vi er så opptatt av i Norge, arbeidsgivere, arbeidstakere og staten, har jo jobbet med dette i mange år. Vi har AKAN, som er arbeidslivets kompetansesenter for å forebygge rus i arbeidslivet. Dette er åpenbart en generell utfordring i arbeidslivet, men jeg kjenner meg ikke igjen i den beskrivelsen at dette er noe mye verre på Stortinget enn det er andre steder, men at alkohol er et problem i arbeidslivet, det er det åpenbart.
13: Og hvis det fortsatt er det, Sverre Myrli, kanskje det er på tide å trappe ned på å ha enda flere fat med frukt og gulrøtter, og færre bonger til baren.
21: Men jeg får ingen bonger lenger, så jeg vet ikke hvor Eidsvoll er. Altså, når vi har fester, om det er sommerfester eller juleavslutninger, så må vi betale for å drikke til maten selv.
13: Hvis du blir invitert bort da, vet du.
21: Ja, det er mulig. Eidsvoll er mer populær enn meg, da. Altså, men jeg opplever... Det skjer av og til, altså at middag, og det er vin. Vi er hos kongen på middag en gang på slottet om høsten. Selvfølgelig serveres det vin, og hvis du vil drikke med begge hendene, så er det klart du kan drikke, konsumere mye vin, men det må ikke fremstilles som at det liksom er fri bar og frie kraner, og at alkoholen flyter, for sånn er det ikke heldigvis, og sånn skal det heller ikke være.
13: Eidsvoll, Sunniva Holmås Eidsvoll, hva... Blir det ikke opp til dere selv, som du selv sier, at du hver og en må da vurdere hvor mye tåler jeg, det gamle trikset er vel å stå og nippe til glass og late som du drikker?
2: Ja, for mange, sånn situasjonen er nå, så blir det opp til hver enkelt selvfølgelig, og jeg velger å løse det ved å drikke veldig lite og ta og si nei til, hvis det er middag da, så blir det ofte servert en velkomstdrink når man kommer, og så er det kanskje tre retter til middagen, og da blir det et glass vin til hver av de rettene, og noen ganger fylles det på underveis, og noen ganger er det også noe til kaffen etterpå, og da, det blir for mye for meg. Det er det jeg snakker om, en sånn vanlig middag som jeg har vært på, i hvert fall 3 eller 4 ganger i løpet av den korte tiden jeg nå har vært stortingsrepresentant siden 1. oktober i fjor, så blir det for mye.
13: Synes du at vi generelt burde, unnskyld at jeg avbrøt, men du sitter jo i Bergen, at vi burde bare firmaer burde servert mindre alkohol når det er jobb vi er på?
2: Man må i hvert fall begrense anledningene veldig mye, og så være bevisst på dette og ha et forhold til det og snakke om det, sånn som jeg og Sverre Myrli gjør nå da. Kanskje men jeg vil bare utfordre Myrli på en ting. Fordi jeg synes han gjør dette alt for enkelt. Jeg er ikke et sekund i tvil om at stortingsrepresentanter er i en særstilling i arbeidslivet og skiller seg fra andre ved at det er mye mer tilbud om servering og arrangementer enn andre steder.
13: Og da får vi en kort replikk på den.
21: Ja, det er jeg høyst usikker på. Det tror jeg er veldig forskjellig fra bransje til bransje. Men poenget mitt er at alkohol er et problem i arbeidslivet. Og da må vi som stortingsrepresentanter også være gode kolleger hvis vi ser at noen sliter med dette. Vi må ha systemer for å hjelpe hverandre, for det er åpenbart et problem, og noen sliter med alkohol, og det er ikke noe vi skal kimse av og fleipe bort, for det er veldig alvorlig.
13: Takk skal dere ha, begge to. Sverre Myrli på Stortinget fra Arbeiderpartiet, og Sunniva Holmås Eidsvoll på Stortinget for SV.

0: PST har lagret informasjon om 3000 mennesker i en database for å forebygge ekstremisme. Vi undertrykker vår egen befolkning for å forhindre ekstremisme og terror, sier Jakob Ravndal, professor ved Politihøgskolen til Morgenbladet. Og du sitter her, Jakob Ravndal. Hva er problemet med, for å ta denne konkrete tingen, dette tallet ble kjent i fjor, at PST har en sånn liste over folk med, som er lavtrussel, men har holdninger?
1: Nei, at de har lista er egentlig ikke et problem, og PST forholder seg til de rammene som de har fått, så det er egentlig mangelen på debatt som jeg stusset over når det tallet kom opp. Så det er vel egentlig særlig tre poenger jeg vil løfte her. Det ene er denne ideen om å forebygge voldelig ekstremisme helt generelt, som høres veldig fint ut, men kommer med en mengde dilemmaer hvor man da må balansere frihet mot sikkerhet. Som ofte blir litt glemt, fordi alle tenker at forebygging, det må da være bra. Men hvis du skal forebygge effektivt, så vil du nødvendigvis gå på kompromiss med enkelte rettigheter. Det andre er den utviklingen vi har sett i Vesten og Norge siden 9/11, hvor denne vektingen mellom frihet og sikkerhet har gått i en retning, og det er i retning av mer sikkerhet på bekostning av friheten. PST har fått utvidede fullmakter og så videre, så den utviklingen har skjedd i en retning uten så mye debatt. Og det siste poenget, det handler om en stadig større involvering av andre aktører, politi, kommuner og så videre, i dette arbeidet. Og der PST har tydelig lovregulert arbeid, og disse 3000 personene er helt innenfor det mandatet PST har blitt gitt, så er det nå en rekke andre aktører som har blitt kastet ut i det samme forebyggende arbeidet, men de har ingen lover som regulerer deres arbeid.
0: Du nevnte PST, og vi har selvfølgelig spurt PST, men de ønsket ikke å delta, men de sorterer jo under Justis- og Beredskapsdepartementet, og der er du statssekretær, Gunn Karin Juhl. Har vi gått lenger og lenger i et overvåkningssamfunn for å forebygge ekstremisme og terrorisme, uten at vi egentlig vet og tatt en debatt om hva vi gjør?
2: Jeg synes først at det er kjempeviktig at vi tar den debatten, at vi tar den fortløpende, fordi at hver gang politiet og PST eventuelt får nye verktøy og virkemidler, så er det viktig at man faktisk får vei dem opp mot demokratiske hensyn, mot friheten til folk og også opp mot sikkerheten. Så mener jo jeg at vi ikke har beveget oss i en overvåkningssamfunn. Vi har fått en annen type voldelig ekstremisme enn hva vi hadde før 9/11. Vi må huske på det at nå rekrutteres jo de fleste på nettet, altså før 9/11 så hadde vi jo ikke i særlig grad internett. Mobiltelefon i form av en iPhone fikk vi 7 år etter 9/11, sånn at vi er nødt til å gi politiet andre verktøy og virkemidler enn kan man ha på det tidspunktet der, for at man faktisk skal være i stand til å gi befolkningen vår en trygghet og sikkerhet, for at man ikke blir utsatt for terrorhandlinger og vold. Derfor så mener jeg det at vi er helt på rett sida i forhold til hva et demokratisk og liberalt samfunn skal ligge.
0: Og nå har dere begge nevnt 11. september-angrepene på Tvillingtårnet i New York, men vi har jo våre egne tilfeller av terror, og Jakob Ravndal, du har skrevet flere kapitler i den nye boken Høyreekstremisme i Norge etter 22. juli 2011. Hva har skjedd etter 22. juli?
1: Vi kan gjerne begynne med 9/11, for det var et vannskille hvor man i kontraterrorarbeid gikk fra å skulle fange og drepe terrorister til at man skulle forhindre at noe slik kunne skje igjen. Så dermed skjedde det et skifte hvor man skulle begynne å avdekke angrep før de skjedde. Og da må du begynne å følge med på intensjonen og kapasitetene til folk, med andre ord, du må begynne å følge med på din egen befolkning og hva som rører seg der. Så det var et vannskille, og det var det også i Norge. Før 9/11 hadde vi ikke terrorlovgivning, etterpå så har vi utviklet et omfattende kontraterrorlovgivningsapparat. Når det gjelder 22. juli, det som kanskje var den største effekten av det for Norge, var at det var et veldig behov for å vise handlekraft og for at flere aktører kom på banen, ikke minst politiet, som jo opplevde mye kritikk i kjølvannet av 22. juli. Og det ble derfor gitt et mandat til politiet om at de skal jobbe forebyggende også innenfor dette feltet. Problemet er at det mandatet har ikke kommet med retningslinjer, lover, hjemler, slik at det er veldig uklart hva som egentlig er politiets oppdrag her. PST kan jobbe forebyggende dersom det er mistanke om kriminell aktivitet, altså at noe voldelig kan skje. Så hvis den mistanken foreligger, så skal PST på banen. Hva er da igjen til politiet?
0: Mener du at det er en gråzone?
1: Definitivt, det er en kjempegråzone.
2: Altså, jeg mener jo at det ikke er gråsone. Jeg mener at det er helt riktig at vi har beveget oss i den retningen vi har gjort fra 9-11 og ikke minst etter 22. juli, at politiet faktisk har en rolle i forhold til det å forebygge at det skjer terror og voldelige handlinger i Norge. Det er for befolkning å vite at det ikke blir jobbet forebyggende. Det mener jeg skaper at vi får et mer uttrykt samfunn.
0: Men er det riktig å ha en liste over mennesker som mener noe som gå på tvers av det liberale demokratiet, så lenge de folk ikke har gjort noe?
2: Det er jo ikke en liste hvor man overvåker folk, det er faktisk bekymringsmeldinger som er kommet inn fra ulike aktører om at her er det mennesker som tendenserer til at de faktisk vil utøve vold og er blitt radikalisert. Og så er det da PST sin jobb da, å vurdere medfører det riktighet at disse er ferd med å komme i en retning av at de er villige til å utføre vold, eller er det ikke det? Og så vil jeg jo se dem som kritiserer PST for hvis man i etterkant faktisk ser en handling, at man faktisk ikke har undersøkt, at man ikke tok grep der og da.
0: Og den kritikken har jo politiet og PST fått tidligere. Jakob Ramdal, hvor går den balansen mellom hvem samfunnet skal passe på, og det virker jo på det du sier til Morgenbladet som at du mener at vi allerede er nærmere oss en grense.
1: Ja, det er det store spørsmålet, og det er nok der jeg etterlyser med debatt, så sånn sett så er det
0: supert at vi sitter her.
1: Nei, jeg synes...
0: Du er statsvitter, og så har vi har en historie i Norge med det gamle POT, politiets overvåkningstjeneste, hele oppvasken med Kjetil Lund-kommisjonen, hvor man drev med overvåkning av venstresiden i politikken. Og så er vi blitt for strenge, eller er vi blitt for løse i snippen?
1: Jeg tror mye av den utviklingen som vi har sett i løpet av den perioden vi snakker om nå, har vært nødvendig og riktig for Norges del. Og jeg tror at spesielt slik som PST nå forvalter sin mandat, er veldig fint, og de gjør den jobben på en ryddig måte. Problemet er at vi har aktører som politi og kommuner som har fått det samme forebyggingsoppdraget, men i motsetning til PST, som har klare lovhjemler for når de kan tre inn i en sak, så finnes det ingen lovhjemler for dem. Og det vi da ser i praksis er at politiet for eksempel møter opp på døra til folk eller iverksetter tiltak veldig forskjellig på ulike steder, fordi de har ikke noen lov som regulerer dette arbeidet, og det er et problem.
0: Er det en lov dere kan sitte og jobbe med i Arbeiderpartiet nå som dere er i regjering?
2: Jo, men det som er poenget, hvis du tar kommunene, så er det jo det at du forebygger og

0: Hvorfor det kritisk til regjeringens nye forslag? Stoler ikke på at, at det vil være stille nok?
1: Nei, det gjør vi ikke. Vi vet allerede i dag at vi ligger dårlig an når det gjelder støy i Norge. Vi har dårligere krav enn det EU har. Vi har, ligger under det Verdens natur, nei, hva heter det nå? Verdens helseorganisasjon anbefaler. 2 millioner mennesker i Norge i dag er plaget av støy. Og beregninger fra Transportøkonomisk institutt sier at det koster det norske samfunnet 16,5 milliard kroner i økte helseutgifter. Støy. Så det å lempe på disse kravene er virkelig å gå baklengs inn i fremtiden samtidig som man skyter seg selv i foten.
0: Kristoffer Hansen, statssekretær i for Arbeiderpartiet i Klima- og Miljødepartementet selvfølgelig. Ja, dere vil bygge flere boliger, men er det veien å gå å utsette oss for mer støy?
2: Det er veien å gå å redusere unødvendige krav, og det er det regjeringen er i gang med. I den tiden vi lever nå, så er det viktig at myndighetene prioriterer noen viktige oppgaver. I regjeringens plan for Norge så har vi satt et tydelig mål om vi skal bygge 130 000 nye boliger innen 2030. For om vi skal nå det målet, så er vi helt avhengig av at alle ministerer i regjering ser på sitt felt, er det noe jeg kan bidra med for at vi skal oppnå det målet.
0: Og dere bidrar altså med å kunne bygge i mer støyutsatte områder. Altså her snakker vi om den støyen som på fasaden av et hus.
2: Helt riktig. Og klima- og miljøministeren er opptatt av at vi skal kunne bidra til fortetting i byene. Vi må bygge mer i sentrumsnære områder. Og da har vi fått identifisert i dag et problem, nemlig at et helt konkret fasadestøykrav som kommer tidlig i en byggeprosess, bidrar til forsenkelse og i noen tilfeller fordyring av byggeprosjekter. Hvis vi kan fjerne dette kravet, så vil vi da forvente å kunne bygge raskere og bedre boliger.
0: Samtidig, hvordan blir de bedre? Jo, vi skjønner at det blir raskere, ja, men hvordan i verden blir det bedre?
2: Du får en bedre prosess, fordi at vi skal samtidig ivareta hensynet til støy gjennom andre eksisterende støykrav som vi ikke skal lempe på, nemlig støykrav som finnes for inndørs i boligen, og støykrav for de utområdene der du oppholder deg. Vi har i dag altså okay, ganske mange krav, og dette ene enkeltkravet, det er det vi ønsker å fjerne.
0: Arne Dahl, hører du? Det skal være like lite støy inne, og det er der du er. Du sitter jo ikke ute på fasaden din.
1: Man gjør det også, og det er noe vi skal kunne gjøre de fleste steder. Men det å få den like type støy inndørs når støyen utenfor er høyere, det krever dyrere bygging av, det krever andre vinduer, det krever andre isolasjonsmaterialer, og vil fordyre disse nye boligene, som man jo ikke er interessert i. Det er veldig fint å bygge flere boliger i tette strøk i Norge, men dette er ikke veien å gå og forårsake mulige helseplager for den norske befolkningen fremover i tid. Og det vi sparer i dag kommer tilbake ganger 10 i fremtiden. Dette er kortsiktig og et dårlig forslag.
2: Det vi snakker om her, det er fasadestøy på helt nye boliger. Og vi vet at de boligene som bygges i dag, med de kravene til isolasjon, de kravene til vinduer, som så er støy på fasade og støy inne to helt forskjellige ting. Den forskjellen var mindre før, den er større nå. Og ved å fjerne det fasadekravet på helt nye boliger, så vil vi kunne forvente at vi får kortet ned saksbehandlingstida det tar å regulere dette. Det vil kunne gjøre det raskere å få bygd boliger i områder der vi, veldig mange av oss, ønsker nye boliger, nemlig der det er tett allerede i bysentrumsnære områder. Men fordi at det er kun til de nye boligene vi stiller dette kravet, så ivaretar vi støyhensynene gjennom å ha et eget krav inne i boligen gjennom TEK.
0: Og det har TEK, altså TEK 17, byggeforskriftene, som jo gjør at du knapt kan åpne et vindu, men det vil jo gjerne folk, og det er så tett, altså i byene er jo presset så stort, derfor tar jo de boligene som finnes, så er det ikke derfor vi har krav for å sikre at boligene er gode, at ikke folk blir plaget.
2: I byene så er presset så stort, og folk tar de boligene som finnes, og derfor må vi bygge flere boliger i byene, og vi må ha nye boliger der, og vi må ha gode boliger.
0: Men er det ikke derfor reglementet må sørge for at de er gode?
2: Jo, og det er det reglementet vi søker å sørge for at det er. Det som er situasjonen i dag i mange av disse områdene, altså det som heter rød zone, der det er veldig støyatt, det er at det er gamle fasader, gamle bygg, som ikke nødvendigvis gir god kvalitet på innsida, men ved å få nettopp flere nye bygg i disse røde zonene, så vil vi kunne forvente å både ivareta folkehelsehensynet, som støy er et viktig folkehelsehensyn, og få bygd flere nye boliger, som er regjeringens mål i regjeringens plan for Norge.
0: Og apropos det med

0: med lyder, altså vi hører litt hunder og dyr i bakgrunnen, Arne Dahr, generalsekretær i Norsk Forening mot Støy, og det fordi det juletid, og du befinner deg ute i naturen, men er med her i Dagsnytt 18, og er det ikke en balanse det med å få boliger i byene, hvor det er andre krav som sikrer at det er stille inne? Aftenposten skriver om studenter som jo gjerne vil komme inn i et studenthus midt i byen, men dette blir forsinket fordi det er for mye trafikk ute, men nye materialer vil gjøre det stille inne allikevel.
1: Ja, og det, altså det vi snakker om er jo egentlig å bygge annenrangs boliger da, for folk som ikke er opptatt av dette, eller vet de er opptatt av det enda, for de er enda ikke plaget av det. Det en annen sak når det gjelder studenter, og de bor stort sett i en bolig, hvis det studentbolig, som øremerket studentbolig, så vil de bo der i en kort tid, noen få år av livet sitt. Det kan være en løsning. I så fall så må man jo sørge for at disse boligene forblir korttidsboliger også i fremtiden, og ikke blir omsatt som vanlige boliger.
0: Biter du overhovedet ikke på statssekretærens argument om at andre krav sikrer at det like stille inne som med dagens krav?
1: Jo, og det finnes det en del eksempler på, blant annet i Stockholm. Vi har et par eksempler i Norge også, hvor man for eksempel bygger nye boliger med vinduer som ikke kan åpnes. For dette støykravet som både gjelder i dag faktisk, en del steder, og det nye som vi forhåpentligvis ikke vil komme, vil jo gjøre at du ikke kan åpne vinduene dine da, uten å få feil støy inn i hjemmet ditt og i soverommet. Det som man gjør da, er jo ofte å bygge bedre ventilasjonssystem som kan fungere i en periode, og ventilasjonssystemet blir gamle og skrangler akkurat som en gammel bil etter hvert, og de forespørslene får vi mye av inn til vår forening, og hvordan man kan håndtere ventilasjonsanlegg som ikke holder de støykravene de skal ha.
0: Og nå ikke dette ute på høring ennå, men da slutter jeg med ett kort spørsmål der, Kristoffer Hansen. Vil du bo i en leilighet hvor du ikke kan åpne vinduet?
2: Jeg vil gjerne bo i en toppmoderne leilighet i et sentrumsnært område, og det det mange på min alder
0: selv om du ikke kan åpne vinduet
2: vil. Og noen av de boligene har begrensninger på når man kan åpne vinduet og ikke. I boligen min så kan jeg åpne vinduet, det jeg glad for når det varmt, og det det mange som skal gjøre også fremover.
0: Vi lukker dette vinduet. Takk skal dere ha. Kristoffer Hansen, statssekretær i Klima- og Miljødepartementet, Arne Dahr, generalsekretær i Norsk Forening mot Støy.
3: For alle disse målene, mener jeg, og redningene og roingen har ikke bare ført til jubel og svulmende hjerter, de har også avfødt kronikker og store ord, som vi nettopp fikk høre her også, og forvandlet norske menn til følete floskelmaskiner, skriver du i Bergens Tidende, der du politisk redaktør, Eirin Eikefjord. Hva det du har fått nok av?
4: Jeg er i hvert fall fascinert over hvor mange og høystemte og store ord som skal til for å beskrive et tross alt ganske enkelt ballspill. Og dette fremstår jo for meg som et intellektuelt jolleri, der man skal, altså jeg kan jo knapt sendes en langpassning i VM uten at noen name-dropper en kultpoet eller en fransk filosof, og da begynner det å bli veldig svevende, og veldig langt fra det som foregår på gresset.
3: Ja, du viser blant annet til påtroppende kommentator i NRK, Håvard Nyhus. Hva det han skrev som kanskje ble litt for mye i din bok?
4: Ja, nei, altså mye for det første. Jeg kan jo koste på meg et eksempel. Det var jo da, dette var før Brasil, og da skriver han at i seiersrusen skjer det et brudd der individet og ideen om det nyttige oppløses, og der gjerder rives ned, og så viser han da til den franske filosofen Georges Bataille. Og dette handler om kollektiv og rituell hellighet og et ego som kortslutter, og vi løftes ut av maskineriet. Og da tenker jeg at det er i hvert fall ego som kortslutter i dette opplegget.
3: Kortsluttet det, Håvard Nyhus?
5: Nei, jeg står inne for hvert ord, og jeg kan gi Eirin Eikefjord rett i en ting. Det en del tekster om fotball-VM som ikke gode. Men hvis jeg skal være litt slem, så denne teksten av Eikefjord faller i den kategorien, og da sikter jeg særlig til det avsnittet hvor hun sammenligner fotball med vannpolo og curling. Og da tenker jeg at hun ikke riktig har forstått dimensjonene til fotballen og hva slags kulturelt og geopolitisk fenomen dette er. Vi lever i en verden med veldig mange små ord. Da velger jeg å bruke store ord, og det vil jeg aldri unnskylde.
3: Eikefjord.
4: altså min referanse til curling og vannpolo var vel at det helt umulig å forestille seg en gjeng med menn som da valgførte ned for å tenke stort om den slags sporter. Så det jo selvfølgelig et eller annet med fotballen som større og kan tolkes inn. Og de som går langt i dette sier jo at fotballen kan forklare verden. Men jeg lurer jo på hvor langt skal man gå i å intellektualisere 22 menn i svett polyester. Det jo tross alt ganske jordnære greier de driver med. Og det man egentlig prøver å si her jo at ja, det fint å se flotte mål. Du blir glad når laget ditt vinner. Og så jo spørsmålet da hvor høystemt greier du skal pakke dette inn i.
3: Ja, hvorfor kan man ikke bare kose seg med spillet en ny hus og bli glad når laget vinner og så...
5: Men man kan gjøre det også. For min del så handler jo dette om å forsøke å sette ord på det jeg synes kjempestort. Og jeg jo ikke alene om det. Nå lever vi i et land som helt forandret. Jeg tar ikke for hardt i da. Vi ikke forandret på den måten at vi kommer til å springe ut i gatene TV-tid, men jeg tror at det gjør noe med hjertene til hele norske folk. Jeg tror, for å dra en bibelsk referanse, dette har gjort om... steinhjerter til kjøtthjerter i hele landet, og da siterer jeg Esekiel, og det synes jeg en helt adekvat referanse i denne sammenhengen. Dette så stort at det vanlige, hverdagslige språket strekker ikke riktig til, og hvis jeg skal si noe generelt, så synes jeg at den norske fotballsamtalen smaker for lite av ful, og ikke nok ful. Vi bruker stort sett for små ord, så... Hvis jeg kan være med å korrigere det, så fortsetter jeg med det.
3: Så det ikke bare en måte som intellektuelle kan vise at de også kan se på fotball, men på en annen måte enn andre fotballidioter?
5: Altså, vi ser alle fotballen med de brillene vi har, og den inngangen og den tilnærmingen vi født med. Og jeg enig med Eirin Eikefjord i at deler av fotballdiskursen, for å bruke et litt stygt ord, kan være for høytsvevende og ikke jorda nok. Det veldig viktig at fotballspråket også jorda. Det må foregå i dette spennet mellom gressmatta og himmelen, og det er jo da det svinger av fotballjournalistikken, og da synes jo for eksempel Solstad Michelet, de bøkene der, jo klassikere nettopp av den grunn.
3: Og mellom himmelen og gressmatta, er det god plass til mange forskjellige ting, eller ikke fjor?
4: Ja, og nå sitter jeg her med steinhjertet mitt og ikke føler alt for mye om disse kampene, men det kanskje det som problemet. Men jeg tenker jo at det som kanskje også ligger bak her jo en ganske selvsentrert greie, der det som blir skrevet handler jo ofte mye, vel så mye om mannen som skriver og ser, enn om ballen. Og jeg har jo til gode å se noe, altså å lese noe langt om fotball uten at det tar noen krøyforvendinger rundt egen navle. Og det gjelder jo langt tilbake i tid, og det ikke noe som starter med Norge og Brasil.
3: Yes.
5: Da vil jeg anbefale å lese for eksempel den svenske journalisten Erik Niva. Du har også kjempegode journalister i The Guardian, Barney Rooney og Jonathan Ljø. Les de, Eirin Eikefjord, og da får du den nøyaktig rette miksen mellom himmel og grønske.
3: Så til slutt, Eirin Eikefjord, til det store spørsmålet som også du innleder med, da, om Norge blir endret av dette, så ditt svar?
4: Ja, og i hvert fall en god del norske menn som har vist andre sider av seg selv under dette mesterskapet.
3: Takk skal dere ha begge to, Eirin Eikefjord og Håvard Nyhus, som vi snart skal få høre, lese og se mer av på NRK.
0: Vi har hørt et utdrag av denne ukens debatter fra Dagsnytt 18. Programledere var Sigrid Solund og Hugo Fermarie.

0: EM-eventyret over for Norge. Sterke følelser i natt. Straks holder landslagssjefen pressekonferanse dagen derpå.
1: Partiet Rødt passerer for første gang SV i antall medlemmer. SV peker på internt bråk.
0: Den omtales som den mest russiske byen i EU. Nå frykter flere Putin vil gjøre nabobyen i Estland til sin republikk.
1: God kveld og velkommen til Dagsrevyen. Norges VM-exit er hovedsaken i kveld, dagen derpå.
0: Straks skal landslagssjef Ståle Solbakken holde pressekonferanse i Miami, og den skal vi selvfølgelig sende, men først til drama i natt, i et oppgjør som inneholdt mange kontroversielle situasjoner.
2: Tårer og skuffelse. Det norske VM-eventyret er over.
3: Veldig kjipt. Lei meg. Så det er tøft.
2: Men det så lyst ut.
4: Han blåser den ballen inn i mål!
2: Halvtimen er spilt, Andreas Skjeldrup får drømmetreff, et praktmål, og drømmen om en semifinale lever for fullt. Men rett før pause skjer dette. Jude Bellingham drar seg gjennom og utligner for England.
4: Det er 1-1! De slår hardt tilbake!
2: Men i forkant av skåringen mener Norge at utspillet fra Nyland har truffet en kameravaier. Da skal spillet stoppes og ballen droppes. Norge protesterer, men får døve ører. FIFA hevder at en chip i ballen viser at den ikke var borte i noe. Lagene går til pause med 1-1. 10 minutter ut i andre omgang. Norsk hjørnespark.
4: Der kommer hjørnesparket. Hødegård inn foran mål. Og ballen er fri der inne. En avslutning! Og så er det skåring!
2: Norsk jubel, men England protesterer. Det har vært knuffing mellom Haaland og Anderson, og Anderson faller.
5: Final decision.
2: Etter en varsjekk velger dommeren å annullere 2-1-skåringen.
6: Får du liksom noen sånne... Altså, det er frispark på meg imot oss, så jeg føler ikke jeg er frispark. 1-0 eller 1-1-mål deres treffer det et kamera, så det, jeg tror det burde blitt annullert. Så det er liksom blandet følelser, så jeg føler vi fortjener bedre for kampen.
2: Kampen går til ekstra omganger, og nå er det England som er farlige. Rodgers fyrer av, Ørjan Nyland gir retur, og Bellingham er nådeløs. England vinner, og reisen til en liten fotballnasjon fra nord er ved veis ende.
6: Litt sånn tomhet i kroppen samtidig, stolt. Jeg tror jeg kjenner på en stoltere følelse i morgen enn i dag, så jeg føler litt sånn...
7: Det har vært fantastisk, det har vært et eventyr. Helt enormt det vi har vært med på. Så ja, kan være stolt av oss selv.
0: Ja, i Miami så skal altså landslagssjef Ståle Solbakken holde en pressekonferanse nå. Vi skal se direkte bilder fra dette. Her er han på plass, og vi skal høre hvordan han oppsummerer gårsdagens VM-exit.
8: Jeg tror det.
9: Ja, hvem vil begynne? Bratland.
10: Ja, hva tenker du om de to situasjonene som ble veldig tema i går med Bayern og det annullerte norske målet?
8: Det annullerte, for å ta det først, så det er jo et vars privilegie å gå inn der og annullere den. Så vet alle hva jeg mener om var i sånne situasjoner. Det står jeg fortsatt ved at det gagner ikke fotballen, men det er likt for alle. Så det er ikke noe vi kan skylde på. Og da må det bare face at vi må ta den på strak arm. At en av verdens beste dommere ikke kan få lov å ta den avgjørelsen. Det er sånn reglementet er, og vi er med i den konkurransen, og da må vi bare ta den på strak arm. Den andre... Den treffer en vaier og detter rett ned. Det er ikke noe å diskutere. Så det hadde jo kledd FIFA å innrømme det. Og det er heller ikke noe vi kan gjøre noe med. Eller, og det er jo name of the game, at hvor ofte skjer det. Jeg kan veldig godt forstå at dommeren ikke ser det og i kampens sete, at han ikke reagerer på det. Og hvis det er sånn at skippen ikke utløser noe, så er jo det umulig for varum å ta, med mindre de bruker veldig lang tid da, setter det seg og ser på ballbanen, for den er jo veldig veldig annerledes, fordi at da han treffer den, så detter han jo rett ned, i stedet for å ha den buen som han i utgangspunkt hadde. Og han som ser det best, det er jo Ørjan, som sparker den ut, og så er det de rundt meg på benken. Jeg har tatt litt øya vekk fra det, så jeg så det ikke på direkten, men alle de som satt rundt meg på benken sa det samme. Så det får vi ikke gjort noe med, men det er som det er, og vi er med i den turneringen med de reglene som er, og det får vi ikke gjort noe med, så det kan vi ikke bruke til noe egentlig.
11: Men er det ikke rart at vi ikke gjør det? Altså, det er jo ingen som i noen verden, i noen situasjon, ville dikta og sett at noen går i en vei. Altså, det klarer du ikke å...
8: Nei.
11: Noen som prøver å, påvirke deg, vil jeg anta, altså, han ser jo det.
8: Ja. Ja, ja, men der og da så blir jo avgjørelsen tatt, og hvis det er, og dommeren ikke ser det, og det ikke er noen skipsignaler, så får vi heller ikke varetatt det, og så står vi der i den bizarre situasjonen.
11: Er dette en demper dagen der på, disse situasjonene?
8: Hva mener du med demper?
11: Altså en demper på den VM-følelsen, at man våkner med noen situasjoner som er så kontroversielle at det kanskje kan oppleves sånn at dette kunne gått vår vei.
8: Ja, det kunne gått vår vei uavhengig av de to situasjonene, og så detter den ballen ned rundt midtstreken, så det går an å rette, og det går an å ha et bedre forsvarsspill, for det er fortsatt 50 meter til målet vårt, så det er ikke bare vajeren som gjør at Bellingham skårer der. Vi kunne gjort det bedre i et par av tre av spillets faser etter det, så det er fotball, og nå er dette en del av fotballhistorien vår, og så må vi leve med det.
12: Har du noen kontakt med
8: FIFA
12: om det her, med just
8: chipet og røret? Nei, og det ser jeg heller ingen grunn til, altså. Det er jo på en måte de som, altså altså det siste jeg vil være er å stå her og være en dårlig taper og skylde på det, for det er 50 meter fra målet, og vi kan agere annerledes på veien der. Men da det er sagt, så hadde jo kledd FIFA og sett ballbanen og sagt at her er det skjedd en feil. Og så er det jo mye lettere å gå videre for alle, fordi at det kan jo være en gang i fremtiden at en keeper skyter ballen enda en gang i den der, og da blir det vanskeligere.
13: Ørjan så det jo umiddelbart stå flere på benken din. Kunne dere gjort noe mer for å prøve å påvirke dommer før spillet blir satt i gang igjen, for å se på de bildene før spillet settes i gang?
8: Ja, det var jo noen som gjorde det, Ørjan bla bla, men det var jo, han får jo bare på signalet på å gjøre at det er gold.
14: Så det er gitt at det er såpass omdiskutert med VAR i VM, altså en svær turnering med mange kamera. Er det på sin plass å ta debatten i Norge om vi bør ha VAR der?
8: Altså jeg tror at VAR er dødt, VAR er der uavhengig om hva jeg mener og mange andre mener. Men det som er issuen her, det er at, og der kan du se trenden i den turneringen, det er ingenting med Norge å gjøre, det er ingenting med oss å gjøre, og det er ikke noen forklaring på hvorfor England er videre eller vi er ikke er det, det er ingenting med det å gjøre. Men i de innledende rundene, altså før vi kommer til knockout-fasen, så er det dommere som dømmer i mye, mye større grad. Linja blir lagt på en mye høyere list. Hvis du tar da for eksempel målet vårt mot Irak, Leo Østegård går opp, hedder ballen i mål. Bare for å ta et konkret eksempel. Erling er i en wrestling-contest med en annen forsvarsspiller bak. Influerer egentlig ikke på spillet. Det er 100 sånne situasjoner i løpet av en corner. Banen går i mål. Ingen fare. Bare rett inn. Punktum finale. Alt blir avverget med en gang. Og så har du den i går, hvor Erling blir på mange måter holdt. Og dette er jo sånn som ikke alt skjer. Det blir sånne holdninger. Det blir sånne fighter. Så går corneren. Den influerer ikke. Banen går i mål. Punktum finale. Hadde det vært i det innledende, så hadde det ikke vært noe, hadde det vært mål. Men da du kommer til knockout-fasen, så virker det nå som at alle er så redde for at nå skal dommeren gjøre noe feil, eller det skal bli en feil ting som gjør at det blir en kontroversiell situation som dommer var ikke fanger opp, som gjør at et lag går videre kontra en annen. Og jeg mener det motsatt, for det jeg mener at nå blir det hva skal vi si, enda mer diskusjoner, fordi nå det ikke, nå blir ikke avgjørelsen i den grad tatt av verdens beste dommere. Og jeg mener at en fallitterklæring at verdens beste dommere ikke har større innflytelse på spillet enn det de har, og at det hele tiden blir den til øre, og at det blir hele tiden der. Og det, og det, og da blir det, og da spillere og trenere, meg selv inkludert, oppfatter at det hele tiden en second chance. Det mål, men det alltid en second chance. Ikke sant? Det tror jeg ikke gagner spillet. Jeg tror ikke det gagner publikum. Jeg tror ikke det gagner trenere og spillere. Så fort vi skårer den, det 2-1-målet, 10 minutter ut i andre omgang, så det jo de mest innflytelsesrike engelske spillere som løper bort til vareskjermen, eller rundt vareskjermen, eller gjør sin presence. Det Kane, kaptein, kassa fram. Det deres beste spiller, Bellingham. Kassa fram, stor aura, stor autoritet. Og trykket blir så stort. Og Tuchel står der, og vi prøver på andre siden, ikke sant? Og dit vil vi ikke. Jeg tror ingen vil det. Og jeg tror ikke spillere vil det heller. Men spillere vil vinne. Trenere vil vinne. Og så lenge du har den hele tiden, den muligheten. Og det ikke sånn at jeg ikke... At hvis VAR hadde bare vært sånn at vi tar det aller ytterste, vi tar den der Thierry Henry Hansen, vi tar den der soleklare albuen midt på banen. Altså hvis de hadde lagt lista, og clearly obvious har blitt visket ut, det finnes ikke lenger. Og alt dette der, tror jeg at flere og flere også, spillere, trenere, eksperter, og kanskje mer og mer kommer inn i den tanken nå at, ah, kanskje vi skulle følt at dommeren pekte mot midten at vi er ganske sikre på at nå kan vi juble, ikke sant? Altså, jeg tror kanskje det litt av den euforien der, at mange savner den. Og så kan det fortsatt være veldig gode argumenter på det ekstreme, at der må være inn. Men dommeren, og verdens beste dommere, må få lov i mye større grad å dømme kampen.
10: Det er
8: dommeren
10: selv som blir
8: feige? Det vet ikke jeg. Det må spørre dem.
14: Men gitt at det så vanskelig å finne den fasiten, den linja som du snakker om. Vi har hatt VAR i ganske mange år. Det funker ikke i Norge. Er det enda vanskeligere?
8: Det funker bedre i Norge faktisk enn det gjør i mange andre land. Jeg ser jo alle mulige kokosligaer i hele verden.
14: Burde Norge være et foregangsland til å fjerne VAR?
8: Nei, nå kommer jeg på dypt vann her. Nå vet du, nå prøver du med lurespørsmål her. Nei, jeg har jo svart, jeg har jo hatt en lang utredning. Nei, det kan også være ja eller nei. Jeg har hatt en lang utredning på akkurat det nå, hva jeg mener, altså i ytterste konsekvens.
14: Er det debatt som pågår nå? Altså, bør den debatten komme?
8: Ja, men jeg tror flere og flere har en følelse noen ganger at nå må vi passe på at ikke fotballen, at vi må passe på at det ikke sitter noen andre på et annet sted enn på stadion og preger kampene for mye. Og det var, synes jeg, var veldig mye bedre i innledende i det her mesterskapet. Da gikk det fort, og det ble det ytterste, altså det som virkelig burde tatt, ble tatt, og så har det kommet inn i knockout-fasen, og så er det mye mer interferencer.
11: Ser du en tendens at det ganger de store lagene, de store spillerne?
8: Ja, det håper jeg ikke at det konspiratoriske kommer dit, så jeg ikke med på den. Jeg har fortsatt såpass tiltro til menneskeheten at det ikke er tilfelle.
11: Men det at det kommer fordel Messi og Argentina i den kampen, England i denne kampen, det gjør det jo mer delikat, i hvert fall for oss, å stille de spørsmålene.
8: Ja, det gjør det kanskje, men jeg er ikke der. Det er nektig jeg tror at vi er der. Det er nektig jeg
10: tror. Hvorfor tror du det blir sånn?
8: Hva tenker du på?
12: At det blir mer sånn som du opplevde i de store kampene, at det har blitt verre i slutspillet.
8: Nei, det er jo en enorme betydning.
12: At det kommer press fra noen, da, mot noen. Altså, at det betyr så mye at det kommer et press fra hvem liksom har ansvaret her for at det blir sånn, tenker du?
8: Ja, det jo bare at det verdensmesterskap I fotball, det verdens største turnering en hel verden ser på. Så det så enkelt som det.
13: Sett at det her fortsetter, så du sier jo Harry Kane, Jude Bellingham borte til varskjermen, setter press. Det et aspekt Norge også må I enda større grad steppe opp for å få avgjørelser og sette press på samme måte som de store nasjonene man ser gjør I VM her nå?
8: Det noen forskjell på oss. Jeg tror vi var like aggressive og pågående, og det var jo, altså, det var jo anarki på benken min I perioder I år, så jeg tror ikke vi kan si at vi var så mye bedre enn noen andre.
12: Så Are var borte og snakket med noen FIFA-folk etter den Vajer-greia. Fikk det noe svar?
8: Nei, det var jo, det jo akkurat det at det, var jo, det svaret jo enkelt at hverken dommer eller var oppfattet.
11: Hvordan blir dagen I morgen?
8: I morgen?
11: Ja, da vi vel på mandag norsk tid.
8: Hvordan den blir?
11: Du skal ha forslått seg en slott.
8: Ja, og jeg så.
11: Ja, det var det jeg mente. Helt konkret også.
8: Ja, jeg tenkte på at nå begynner det å bli... Nei, det, vi gleder oss til det, og jeg jo ærlig og, da jeg sier at vi stolte og rørt over det som har skjedd I Norge, og at vi kan komme og få komme inn på slottet og hilse på hans majestet først, og så kanskje få møtt fansen, eller de, som, alle som har støttet oss fra Norge også. Ikke bare de som har vært her, det tror jeg alle gutta setter pris på, så vi møter fulltallig.
11: Har du hørt fra Kong Harald personlig?
8: Jeg har vel hørt via. Det var jo en annen inne I garderoben her I går.
11: Hva var budskapet fra hans majestet?
8: Nei, det var jo først og fremst at han nå var veldig stolt over det vi har gjort, og hadde fulgt med nøye, og at han på vegne av kronprinsen inviterte oss på slottet.
11: Har du noen vardrådling igjen I deg med Kong Harald hvis han
8: Nei, vi får ta et annet tema enn det.
10: Så, Sørlott utsatt for netthets, så samboeren hans rykket ut på, I sosiale medier og viste frem ganske grov netthets. Hva tenker du om at...
8: Nei, det jo, og det jo... Den verden vi lever I, og følelsene blir store, så det jo tragisk, og det vel ikke noe mer å si om det, at det helt speilblankt på alle mulige parametre, men det den verden vi lever I, og det derfor jeg sier til gutta at stay away fra sosiale medier, og særlig I dager som dette, selv om det har vært stort sett bare gode dager, så det ikke der du skal hente energi.
10: Har du snakket med Alex om det?
8: Nei, jeg har ikke sett den I dag, jeg så dette for 10 minutter siden, så jeg ikke... Nei.
15: Hvis du skal drive med litt selvevaluering, hva du mest fornøyd med over disse 4 ukene, og det ting du tenker du kunne gjort bedre?
8: Ja, det alltid ting du kan gjøre bedre. Det tror jeg alle, både spillere og trenere, det som jeg mest fornøyd med at det vi sa at vi kom hit var at, at vi skulle ta et steg opp I forhold til en perfekt kvalik, og det var på en måte det å kunne finne fram det beste I oss på den største scenen, og at vi skulle være så konkurransedyktige, det det jeg mest fornøyd med, at gutta tok den etter de 20 shake minutter mot Irak, så har det gått egentlig bare en vei, og det å klare å komme inn I knockout-fasen ut fra den gruppa, det var sterkt, og I tillegg da gjøre 3 veldig gode kamper I knockout-fasen. Det det som det at et lag som ikke har turneringserfaring går inn og gjør det. Det ganske unikt, så det det jeg mest fornøyd.
15: Noen grep du har gjort for benken så du tenker, ok, dette funket, dette gjorde jeg bra.
8: Har du ikke følt med? Så lang pressekonferanse har vi ikke.
11: Hvordan tror du det blir å håndtere denne kalde euforibaksmellen som kommer da, etter å ha levd I det kaoset her, og så runder man av med en spektakulær finale I hovedstaden I morgen. Hvordan blir det for deg?
8: Ja, altså, jeg tror alle satt, da vi tok noen par glass vin I går kveld, så tror jeg alle tenkte at faen, vi skulle vært I den bobla her en uke mer, liksom, at både støtteapparat og spiller og trener, at du føler deg litt rar I dag. Altså, nå du ikke helt ut av det, men Det blir et savn, men det blir nok litt godt også. Det blir vel en mix.
14: Det har vært sammen ganske lenge. Jeg tok en diskusjon om at dere faktisk ønsket å ha en markering tilbake i Oslo. Altså, jeg vil anta at kanskje noen
8: vil anta. Ja, sånn vil jo alltid være, men jeg var ikke innblandet i det. Så vi, det var en kort... Altså, det vanskelig å planlegge noe før du ute. Altså, vi hadde jo egentlig ikke tenkt å reise hjem nå.
14: Det at alle blir
8: Nei, det forklarer at alle setter pris på det, at noen nå da spiser av ferien sin for å ta del i det her og takke publikum og sette pris på den invitasjonen jeg har fått på slottet. Det er noen av de gutta her nå som har spilt fotball i 11 måneder og som har knappe 3 uker ferie og bruker 2-3 dager til. Da.
16: Har du hatt noen rapporter på hvordan det gikk for guttene som fikk seg en frikveld i går?
8: Jeg har sett klassikeren Sandefjord Hamkamp, så jeg har ikke snakket med noen.
10: Hva blir denne planen i fremover nå, Stål?
8: Det skal jeg ikke fortelle deg, Bratland. Det er noe som er helt sikkert.
10: Dere vil ha så veldig mye fokus på den sykdommen. Sykdommen har vært i troppen. Men når vi snakker med spilleren, så virker det egentlig som det har vært litt mer enn kanskje dere har sagt. Altså, det flere nei, som har vært
8: på. Nei, hvis du ser på treningsframmøtet, så er det bare å ta treningsframmøtet. Det Jørgen som hadde litt feber, og det Markus som hadde en små, liten kollaps. Ellers så har alle spillere trent hver gang, og så er det noen som har inkludert meg selv, som har vært litt rusten i stemmen noen par-tre dager, og det, vi reiser mye, det aircondition, men Ola som lege og støtteapparat har gjort en fantastisk jobb i forhold til å holde det her i sjakk, og så altså, de som ikke har kunnet deltatt på, det var Kenta, var slapp en trening, og Thomas Ødegaard lå i senga et par dager, og så var det Jørgen i starten, og så Markus, og det 4-1-2-3 dagers på, og alle spillere har vært tilgjengelige til alle kampene, bortsett fra Markus på sykdom, og så var Ryersen skade, så støtteapparat, og det medisinske og alt har gjort en fantastisk innsats. Det 50-55 stykker som reiser på kryss og tvers, og bytter hoteller og aircondition og alt, så det er en veldig suksessfaktor at vi har klart å holde såpass ned.
17: Det viktigaste er att den här EFOM-VM som ni kan använda till nästa turnering.
8: Alltså jag tror att den självtilliten och har gutta fått över att du kan spela jämnt med världens bästa landslag och att du inte har tänker att det kan gå hvis vi er på vårt aller beste, og så tror jeg også de tenker at hvis vi ikke er på vårt aller beste, så får vi trøbbel. Så jeg tror de vet enda bedre hvor lista ligger, og de som kanskje ligger under våre aller beste eller toppspillere, og at de har fått en nyttig erfaring. Og så tror jeg at den erfaringen du har med at du har spilt under maksimalt press i så mange kamper, først du skal slå Irak, og så må du vinne mot Senegal antagelig, for du har Frankrike siste, eller du må i hvert fall ha poeng mot Senegal for å ta deg videre i gruppa, og så får du den knockout-kampene. Så jeg tror at den erfaringen, den kan du kan ikke lese deg til, eller du kan ikke snakke det til, du må oppleve det. Og nå har Norge fått sin en generasjon som for første gang da på mange, mange, mange, mange år har erfaring fra et sluttspill, og det tror jeg de tar med seg.
18: Du har sagt tidligere at du bruker bli litt sjuk efter landslagssamlingen. Nå har jo det her vært en ekstremt lang resa. Hur tror du kommer å nå mentalt og fysisk efter det her?
8: Nei, mentalt så tror jeg er noenlunde i orden, så får vi se hvordan kroppen reagerer da kroppen switcher av. Det er jo ofte da du blir litt varmere i panna. Der kommer den snikende, men nå er det jo ferie, og jeg håper jo at jeg får en liten ferie nå.
19: Stort sett hele troppen er jo i riktig alder til å, man kan glede seg til EM28, VM30 også. Men hva må man gjøre i norsk fotball nå, så at det ikke etter den generasjonen her, at etter det laget her, at det tar 28 år til et VM igjen?
8: Jeg tenker jo at det er ikke en generasjon, hvis du kaller det en generasjon, så er det jo bra aldersspredning på generasjonen. Du har de Erling og Martin og de i midten, og så har du Sørlott og Nyland og de som er eldre, og så har du Nusa og Kjeldrup og alle de som kommer under. Så det er jeg ikke så redd for, og så Og så må det bare fortsatt jobbes bra I klubber og ja, det gjør det jo. Det blir spennende å se med alle de norske klubbene I Europa og jeg tror både Bodø Glimt og Viking og kan slå veldig bra fra seg igjen. Og da handler det om at flere og flere norske spillere får internasjonal erfaring. Det jo det som teller. Spille internasjonal fotball. Komme ut, spille på gress. Det hjelper også. Og så får vi jo antageligvis kanskje enda flere spillere i de 5-6 store ligaene. Du
19: sovna meg litt på 90-tallet, starten av 2000-tallet. Jeg tenkte at det skulle gå av seg selv. Er det en fare for at det kan skje igjen?
8: Jeg tror du må følge med I fotballutviklingen. Jeg tror det viktig å følge med på trender. Og det tror jeg kanskje at man sov litt I timen. Det å tro at man kan organisere seg gjerne og basere et spill på dødball og overganger. Og det å ikke... At, det å forstå nå... Altså, som trener nå, når du sitter på den benken nå, det å se forskjellen på det å kunne ha ballen I laget, både da du forsvarer deg med, men på mange forskjellige måter å angripe på, det den eneste veien man kan. Vi skal beholde mye av den norske basen, vi skal videreutvikle zoneforsvaret, og være litt særegne der, det har jeg stor tro på. Men det å bruke ballen I forskjellige faser, det helt avgjørende. Og sånn som I går, så vi litt heldige at det waterbreak, fordi at vi ligger for så vidt trygt, og England skaper ingenting, og vi ligger I 4-1, vi ligger for lavt, for lenge, og vi sliter med å omdanne det presset til 4-4-2, sånn at vi kan angripe deres stoppere. Og da vi klarte det etter waterbreaken, så snur kampen momentant. Og det som interessant da du ser I våre kamper, da, at det ene laget momentum, det andre laget momentum. Ikke sant? Og det skifter, fordi at man trenger å hente seg inn, få krefter. Og derfor så det der å følge med på trender, hvor går fotballen, så man ikke tror at man hele tiden har svaret, men at man kanskje til og med kan ligge litt I forkant på noe.
15: Vil du ha waterbreak I alle kampene også, som dere har klart å utnytte det?
8: Nei.
11: Hvis du skal plukke ett øyeblikk fra dette VM-et, som du så opplevde, som kommer til å brenne seg fast, hva tror du det blir?
8: Det mange å velge, men jeg tenker vel at Erling banker inn 2-0 mot Brasil der, og nå fikk vi ikke stå der og kose oss hele veien, I og med at det ble de der 30-45 sekunder ekstra der, men det liksom en litt sånn følelse av at hele stadion gynger, og Martin, Sander, Aursnes, Bob, holder ballen I laget på siden der, og vi leder 2-0 mot Brasil, liksom. Da har jeg sagt til Hangeland, det vi som trener det laget, eller?
11: Men hvorfor det så sterkt for deg akkurat det?
8: Nei, det jo sterkt, for det litt surrealistisk bilde. Altså, det er de gule draktene du har vokst opp med, det er de som skal gjøre det med oss. Så ja, jeg tror det det sterkeste.
15: Erling sier du at han tror at det har forandret både Norge, men også han? Tror du at det kommer til å forandre det på noe vis?
8: Nei. Nei, jeg nok... Nei.
14: Men det å få smaken på et mesterskap for dine, du har jo snakket om at du savner litt å være på feltet. En sånn opplevelse toppåt I verden kan jo gjøre det attraktiv hos andre klubber. Det kommer et EM om 2 år, jeg vet hva kontraktet Det du har fått kjenne på den perioden her, hva gjør det med din sult inn mot et EM og...
8: Nei, den stor. Jeg ikke... Altså, og det som veldig fra med et sånt som nå, da, det jo at du I et sånt mesterskap, så du jo på mange måter klubbtrener. Altså, du får... Vi satt og diskuterte I går liksom hvor... Når var det vi egentlig spilte mot Sverige og Marokko? Det liksom 100 år siden. Så du har jo vært klubbtrener nå, du har fått 6 kamper I VM, og du har 2 oppkjøringskamper. Og det noe annet å trene landslag enn å trene et klubblag, fordi at du blir mer drenet av det. Du har liksom et helt land med deg og mot deg og på skuldrene dine og det tror jeg spillere føler også og det tror jeg Erling på det spørsmålet han nå føler også det er noe annerledes altså, for det, klubblag er på en måte hverdag og det noe du går i hele tiden så du kommer inn til et landslag så, så dere
20: Hva det som skjedd? Hva det som står på spill?
21: Hva betyr det som nå skjer?
22: Hvordan? Hva strever man egentlig med nå?
21: Hvorfor er dette et vendepunkt?
23: Hold deg oppdatert med NRK Nyheter.
24: Hva situasjonen?
25: Hva siste nytt?
26: Hva har du funnet noe som Hvordan? Vi ikke visste?
27: Vær litt mer konkret.
23: Hvorfor
27: er det sånn?
23: Er det i det hele tatt mulig?
25: Hvordan henger det sammen?
28: Hva vet vi om ståa?
29: Hva kan du si om dette?
23: Hvorfor Hvordan ble det egentlig til slutt?
29: Er du overrasket?
23: Er det gode nyheter?
29: Hva skjedde?
28: Hva?
29: Hvordan?
28: Hvorfor det?
23: NRK Nyheter.
30: Shot down the line into the forehand side, especially the way Zverev has been hitting his forehand. That is a must make. That is like Christmas happening once a year. You can't give those gifts away.
31: A lifeline handed to the German here. Still 15-30. Still trails in the second game of the third set. This feels like it could be a pivotal game in the outcome of the match. Zverev at 15-30. On the stretch, blocks the return on the backhand from Sinner. Now the cross-court forehand to the cross-court of Zverev. Trading blows from baseline to baseline. The backhand to the backhand of Zverev. On we go. Probing away, looking for the opportunity. Patient pay from both players. Now the slice from Zverev. Onto the top spin forehand. Takes the net. Gives Zverev a little bit of time. And Sinner takes full advantage and puts away the ball.
30: No, he missed that one. It's 30 all.
31: Just away on that far line.
30: I mean, that was an opportunity missed there. I mean, love 40 chance, drop shot in the net. Another forehand letting him down after setting up the point beautifully. It's these small fractions. Put a little asterisk beside this game if Sinner doesn't break and Zverev goes on to win the third set. He will be a little sleepless about that drop shot and that missed forehand.
31: Missed forehand by just a matter of millimeters on the far side. So 30 all. Zverev hanging on here, just aborts the ball toss, not quite happy with the service motion, so resets and prepares to go again. Another blow on the hand there from Sinner, who waits to receive this serve. And that's a clean ace, and he's rubbing salt into the wounds here, and Sinner will be feeling this. The opportunities appear to be gliding by.
30: You say there's always these little fractions of lapses, and at Love 30, there was a little bit of a lapse there, and Sinner usually is ruthless in those scenarios. He didn't take advantage, and Zverev now has game point. If he shuts the door here, expect Sasha to lift his game.
31: Well, this will feel like a break of serve rather than a service hole to Sasha Zverev, and he does indeed get a big first serve away, and it's into the net from Sinner, and Sinner is looking a little bit frustrated there and wisely just going to take the towel.
30: See Cahill up on his feet, trying to keep his man going, keeping the positivity as well, because he knows his charge has just lost that momentum to really break this match open. Now we're at 50-50, phone a friend, level terms again.
31: Yeah, it's even Stevens, and Sasha Senior just barking a few instructions to his son, who is at the Royal Box end, so he's able to just give him some instructions, certainly well within earshot. A return for Sasha Zverev to put away a short ball, a Sinner short ball, I should say, and he takes full advantage and moves to 15 love. Very, very curious, particularly the drop shot. The missed forehand didn't miss by much, but the shot selection was the problem there.
30: Well, it was, and his weight was going backwards, and you expect him to execute that shot, and historically he is just ruthless with that forehand. But that just shows you he's not supremely confident at the moment.
31: Well, he had him by the jugular, and he took his foot off the pedal there, and he could have really thrust home his advantage, and now it's Sasha Zverev who's drawn level at 15 all. So these are nervy moments for both players. Both players feeling it here, even in the early stages of this third set.
30: But also the Zverev forehand has come back, because from the tiebreaker on to the opening game and a half of this third set, the forehand wasn't firing.
31: It's incredible though how quickly it can disappear, but also how quickly it can be rediscovered by players of this caliber. And Sinner just needs to move on mentally from those missed opportunities.
30: Well, that's where he's so great. Look, he comes up with a great serve again, gets up 30-15. He'll be back holding this service game, but he's just great at staying in the present, because there's got to be frustration that he didn't take that opportunity to set up three break points, but that's why he's number one, just because of his resilience.
31: It's as if his brain's got different compartments and he can just take a negative from one compartment and just put it to one side and move on very, very quickly indeed. A blocked return should give Sinner a chance to put a forehand winner away, which he does comfortably. So no hangover so far. And again, the trademark 15. Shake of the fist at Darren Cahill.
30: Yeah, no drop shot this time, was there?
31: I think he's learned his lesson. So 2 points for a 2-1 lead here in the third set. And again, the tempo being maintained, racing through these service holes pretty quickly so far, the players. And another good serve, this one down the tee. Zverev on the stretch, can't get the ball over the net, and it's 2-1 Sinner in this third set. Mentioned Jannik Sinner's family background. His father, Hans-Peter, is definitely here. Not quite sure the mother, Siglinda, has made it. She's quite well known for attending matches but disappearing before the end of the match. She finds it really hard to watch the closing stages.
30: Well, it's very stressful as a parent because you desperately want your child to do well. And, you know, watching a child trying to fulfill his dream, trying to defend this Wimbledon title, it's very, very stressful because you can't hit any of the tennis balls. I always find it more difficult as a coach rather than as a player. At least you have control of the matter in some respect and it's on your racket. Being part of the support team, you're hoping the tactics are right, you're hoping the execution goes well, and then just trying to bring that positive energy to the team.
31: And the last few months you've been experiencing life back as a coach again. Have you enjoyed the experience?
30: I have. It's good fun to be back on tour, to be in the locker room, to see what all these players do day in, day out, and trying to develop somebody into a world-class tennis player. So I have enjoyed the experience being back on tour.
31: How much has it changed since you were last? You were with Victoria Azarenko for a while, weren't you? But that was a few years ago.
30: Yes,
31: it
30: was.
31: How have things changed?
30: Well, the men's and women's tours are very different. You know, I think the margin for error is between the very top players and the players that are outside the top 100 is very marginal in the men's game. In the women's game, the very top players to the players that are a little bit less ranked, there's more, I would say, of a gap. So you don't have to be as precise. In the men's game, it's 1 or 2 points here or there. And also the training hours are longer because of the fact that the men have to play 3 out of 5 set matches. So it is different yet the same. And on top of that, what I've noticed on the tour in the men's, the balls are just so heavy and so slow, and everybody hits the ball 100 miles an hour on the forehand and on the backhand side these days.
31: Wow. It's incredible, isn't it? But what an opportunity to be up close and so directly involved. Players both back out, ready to go. And once again, it was Sasha Zverev who was calling the tune, the last to rise out of his chair. This time it was to take on board some energy drink. And we're good to go. But he has got a reputation of sometimes being late for the start of matches, not in Grand Slams and certainly not at Wimbledon, but the many tournaments over the years where everybody's good to go. But where's Sasha? Oh, he's just gone to the toilet or another, lost his watch or something. So not the best timekeeper on some occasions at Sasha Zverev, but very much present here, putting a forehand wide. And again, immediately under pressure here in this fourth game.
30: Well, you see Sinner, he's making so many more returns since winning that second set. Conditions seems like they've just cooled off ever so fractionally, and it's buying him time. He's making Zverev work a lot harder on his service games now.
31: And the shadow that we've been referencing, we're looking out high up from our commentary position at net level, and it's moving as we look out from right to left, and it's creeping incrementally, isn't it, Greg, from right to left. And for the moment, I would say, what, about 3/4 in shade now?
30: It is, and this is what makes it difficult on the deuce side, because half the court's covered in shadow while you're returning in the service block, and the other half is in sun. So if you go for the wide serve into the forehand, it's not the easiest ball to see when the serve comes across.
31: So Sasha Zverev at the roller end, completely in the shade, serving to Sinner on the full stretch. This time goes down the tee, and Sinner can do nothing but get a loose string.
30: I was saying all of a sudden he's getting a little play on the Zverev serve, and he makes me look a little bit silly by hitting two unreturnables back in the corners at 130 miles an hour plus.
31: The classic commentator's curse. So 30-15, chance here for Zverev to draw level. Sinner serving first in this third set, having served second in the previous set. So if scoreboard pressure is a thing, and some people think it is and some people think it's perhaps just a figment of our imagination, if it is going to come into play, it may favour Sinner later in the set. Standing deep, but he's entirely in the shadow So both the server and the receiver in the shade at the moment. A sliced backhand low from Sinner. Now getting over the ball this time, has a forehand to try and put away, and on the full stretch, and it's gone through the defences. That was quick, that was impressive, and an opportunity here once again for Yannick Sinner.
30: Yeah, he's just sharpening up here. This is where Zverev needs to take a little extra time to keep the momentum on his serve. But you're also going back to that point of pressure being coming from behind all the time. Well, Sinner in the opening set was ahead and lost it, and same with Zverev, who was serving first in the second set.
31: So another potentially big moment here in the context of this match. A reminder, we've only had one break point opportunity in the entire match, and it wasn't taken by Yannick Sinner, and that's another 1-2 combination from Sasha Zverev, under pressure at 30-all, but moves ahead and has a game point here for a 2-all scoreline.
30: It's quite astonishing how both men have defended their serve exceptionally well today.
31: Yes, they have, and it's pretty much gone to the way many people predicted. Tiebreak sets, very competitive, very serve dominant, the forehand being a key factor on both sides of the net. The quality of the return also has been a talking point. And Sasha Zverev here, playing his maiden Wimbledon final, remember. This is all new to him. But he comes here as the French Open champion as Sinner puts a ball wide and Zverev draws level at 2-all.
30: Yeah, but Zverev is also one of the very few players outside of Alcaraz and Sinner and Djokovic who've been in all the major finals now, having reached the Wimbledon final, which in itself is impressive. He's won 2 end-of-season championships, loads of Masters Series, and finally got that maiden major. I mean, he's done everything. $66 million-plus in prize money. He has had one heck of a career. At the time, he was probably the best player never to win a major until he won the French Open this year.
31: Well, that's a question many people have put to the German. I actually raised it with him in Paris again, and he gave a wonderful answer, actually. I was expecting him to roll his eyes, and I said, look, you've got this label as possibly the best player never to have won a Grand Slam. This was before the final. Do you take that as a compliment to be talked about in those terms, or is it a label that you can't wait to get rid of? And he said, you know what, I'd rather be known as that than the worst player to have won a Grand Slam title. I thought that was a lovely answer. And now, of course, we're not going to ask him that anymore at all, because he is a Grand Slam champion.
30: Well, I'd rather be the worst player that ever won a Grand Slam than not to have won one. So it's easy to say in retrospect, but it's a clever response as he goes down 30 love for Sinner on Sinner serve.
31: Yeah. So Sinner, just about in sunshine here, in front of the Royal Box, starting to fill up again. It must be tea time in those Royal Quarters. Greg Rozetsky alongside us knows all about that. 40 love to Sinner.
30: Well, it's obviously time for the scones, afternoon tea, and just get ready for the third set. So a lot of people are back in the Royal Box now, enjoying this set. This is a pivotal set in the match.
31: Yes, it is. I agree with you, Greg. I think the winner of this third set goes on to win the match. Sinner at 40 love into the backhand of Zverev, and a rifled forehand again. That was a bit wild. Didn't need to be that good.
30: No, it didn't, but if you're going to go for broke on that shot, you better do it at 40 love. So no damage done there. Sinner looks a lot more composed. He looks a lot more relaxed, less edgy than he did at the start of this match.
31: Certainly buoyed, of course, by leveling up and taking that second set. And it was an emphatic tiebreak in the end. He got the early mini break, and that's always a good advantage as he rifles round yet another ace and moves ahead by 3-2. So on serve in set number 3. Another question for you, Greg, and I don't say this to be disrespectful to Sasha Zverev. Some people saying we need to remind ourselves that as impressive as he was in Paris, he did win the French Open title without having faced either Sinner, Djokovic or Alcaraz.
30: Who cares?
31: Right.
30: My theory is you've got to win 7 matches against the best players day in, day out. All the pressure expectation was on him when Sinner dropped out of the tournament. He had to find a way to win 5 sets against Cibulski. He was expected to get it done, and he did it. And also, let's be honest, he's been in the Australian Open final. He's been in the French Open final before, the Australian Open. And to get that title is so impressive. And we talked about it, now he's in the Wimbledon finals. He is deserving of it. There's only been ever one world number one in the men's game that has never won a slam, and that is Marcelo Rios, who quit at 26, who is one of the most talented players who ever played the game. You do not fluke a slam. You deserve it. You own it. and he deserved that victory, and absolutely kudos. That, to me, is nonsense.
31: Yeah, no, well, well said, but it's something I just wanted to put out there because there are one or two people who've written about it.
30: It's like saying, okay, I win an Oscar. Well, I'm sorry, there was a bad group of people performing in the year of the Oscars. You're not going to say, well, I'm really sorry. And in our sport, these are the hardest events to win on the planet. And if you win a major, you have done something very, very special. And nobody can take it away because you didn't beat the top players. Well, they were entered in a draw. Bad luck.
31: Yeah, no, fully agree. Can only beat what's in front of you, and seven matches, potentially 35 sets of tennis over the fortnight. It's meant to be tough. It's not meant to be easy to win a Grand Slam. And both these players in front of us have won slams. Sasha Zverev looking to win this particular title for the very first time. What a story that would be, not just in the household. And we're back again to somebody shouting out.
30: That is annoying, especially when you're in the middle of your serve about to toss opening point.
31: Well, fair play to Zverev for not reacting. He just quite rightly aborted the ball toss. I'm not sure if it was the same source of shouting, but we'll keep an eye on that. The first serve now is underway, and that's a brilliant return from Sinner, who's now scampering, hoists a sort of lob, which bounces comfortably inside, and it's an error from Zverev. So maybe somewhere in his mind he was distracted by the call just before.
30: But that was a heck of an effort for a Sinner to get the ball back deep with that lob point to get the unforced errors. That was a stolen point from the world number one.
31: Once again, he has a foothold. Had love 30, remember, in the previous service game. So he's had his opportunities, but still waiting for a first break point since the opening set. He's got himself into this rally again. He's scampering and taking a forehand, and that's nicely cut off at the pass
30: beautiful.
31: By Zverev, using all his long levers at the net.
30: Yeah, but that was an excellent point. Really calm on the approach shot, and then the short angle volley. Even with Sinner's foot speed, he was nowhere near that ball.
31: Incidentally, the gentleman who had been calling out a little earlier during the second set when you were commentating with Lee was identified, and I saw a steward calmly walk up and have a quiet word. So I think that's done the trick. So maybe another spectator just overindulging in the pims this afternoon as Zverev fires down a clean ace.
30: Well, you know, the Wimbledon finals ticket is always an expensive one because everybody wants to be here, so you don't want to be losing out and being
31: ejected. You certainly don't. Goodness me. That's a 12th ace for Zverev, just one short of Sinner. 13-12, the count on the aces at the moment between these two players. Into the net on the forehand from Sinner. And a little bit of daylight here for Zverev to try and level at 3-all.
30: Feels a little bit of a lull happening in the middle of the set here. All of a sudden, both men just saving a little bit of energy. Is there going to be a moment of genius, or are we going to go into a third tiebreaker? That's the question.
31: Yeah, you wouldn't be surprised, would you? We have had very few opportunities during regulation play here. 40-15. First serve is excellent down the tee on the full stretch center. Ball nowhere near the net, and that is a comprehensive service hole to draw level. That's three games all third set.
30: It's so rare to see Sinner, who is so balanced on the return of serve, and usually on the lunge and full stretch, he can balance himself out, but the weight of the serve is just pushing him off balance. And that's very rare to see. It just shows you how good the Zverev serve has been today, as well as throughout this championship.
31: So a deep breath from Jannik Sinner from the roller end as we go again, and launches a serve down the tee. It's just wide. First serve percentage is not as high as it has been. He's landing 65%. It's pretty good, but 81% for his opponent today. Second serve will be repeated. Takes a little bit of the net on its way over. He's winning 73% of serves behind second serve, and that is an impressive number from Sinner. Oh, goodness me, double fault.
30: Just as you said that, the double faults. But, you know, if you're at 73%, an excellent score on average for the ATP